0: er komið að þessu. Hins eigin dagar eru gegnir í garð og framöndan er vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eigin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt er að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundasleðahlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þykir þér vætt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
5: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: gleðinni.
1: K100.
2: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest, með fólk sem ég

af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka appinu. Það er raunverulega áhætta fyrir Íslendinga ef ESB semur aflaheimildir fyrir okkar hönd við önnur ríki. Í dag hafa Íslendingar fullt forræði á þeim samningum sem gerðir eru við önnur ríki, en ef við göngum í ESB yrði samið á grundvelli heildarhagsmuna Evrópusambandsins. Þetta segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS í Morgunblaðinu í dag og vísa til nýlegs samnings sem var gerður milli Noregs og ESB. Hægt er að lesa nánarum málið í Mokkanum. Afar ósennilegt er að Ísland geti fengið miklar varanlegar undanþágur frá sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Bændasamtaka Íslands sem kynnt var í gær áhrif aðildar Evrópusambandsins á íslenskan landbúnað. Í skýrslunni er bent á að hvorki sérlausnir í landbúnaðarmálum Finnlands né stuðningur við ystu svæði sambandsins, svo sem eyríkin Írland, Möltu og Kýpur sýni fram á möguleika á varanlegri undanþágu frá sameiginlegu landbúnaðarstefnu. Og meira þetta, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra krefst þess í viðtali við Financial Times sem við birti í gær að Ísland haldi fullum yfirráðum yfir öllum fiskveiðum komi til aðildarsamnings við Evrópusambandið. Þorgerður segir í þessu viðtali að Ísland verði að halda fullveldis yfirráðum yfir öllum fiskveiðum og auðvelda halda kvótakerfinu og kvótastjórnuninni. Hún segir að hún myndi ekki undirrita samning sem væri ekki góður fyrir Ísland. Og Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallaþróunar og innviða hjá Isavia, segir í Morgunblaðinu í dag að von sé á nýjum öryggisbúnaði í vopnaleit á Keflavíkurflugvelli. Nýr búnaður verður tekinn í gagnið í áföngum 2027-2028 og mun aðalbreytingin með nýrri tækni vera sú að farþegar þurfi ekki að taka raftæki og tölvur upp úr handtösku sínum eins og nú er. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Brynhildur Glúmsdóttir ræði við Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, en hann telur dollar mikilvægasta viðskiptamynd Íslands, ekki evru. Sveinn Valfells gerir úttekt á undanþáum í landbúnaði ef Ísland gengur í Evrópusambandið, en ólíklegt er að nokkrar undanþáur séu í boði. Og frá löggunandi berast þær fréttir að nokkuð hafi verið að aðilar voru í annarlegu ástandi í nótt. Þeim var annarkort skutlað heim eða þeir fengu gistingu á hverfiskötunni. Það var tilkynnt minniháttar bruna og er málið í rannsókn. Síðan var ökumaður stöðvaður, annað kvöldið í röð, grunaður vímuakstur. Og það verður norðan átt fyrir norðan á í dag. Rigning eða súld víðum land, hiti 7-12 stig, en á höfuðborgarsvæðinu verður austan átt og lengst af rigning. Það verður norðaustan á morgun skýjum að köflum og yfirleitt þurrt, en hitin í dag verður að bylnu 9-13 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknað í dag og föstudagurinn 7. ágúst. Áskip Halli í fríi
1: og við erum...
0: Áskip Halli í fríi.
2: Er föstudagur?
3: Það er föstudagur.
4: Það er
3: föstudagur. Það er hérna föstudagur. Það er enda bara fjæra dag vika. Við byrjum bara þriði dag, sko.
0: Heldur betur.
3: En eins og amma mín sagði, nú er hann blautur.
0: Já, það er svolítið blaut núna.
3: Það er blaut og það er bara blaut í kortunum. Í alvörunni, ég að fara að standa úti í dag og morgun og
0: horfa fótbolta. Þú ert að segja okkur aðeins meira frá því, vegna það, það þarf kjark í það, þessa helgina.
3: Það þarf, þannig að sýnir hvað maður elskar bönni sín mikið og sniður það mikið því að standa úti bara í rigningunni. Eins gott maður sér verið klættur.
0: 1975 það var þetta þannig að það mætti engin foraldri á neitt sem krakkarnir voru að gera.
3: Nei, líka 1980 eitthvað, ég var. Það sé gerir sko hefði vilja aðeins betra við þessum aðeins betra við þessum
0: en við ætlum að njóta þess að vera saman í dag það er nóg að gera, það er föstudags áskorunin er í dag
3: já, hún er aðeins öðruvísi núna í dag og síðan er slagara slagurinn og við erum að fá tvær 10 ára stelpur sem voru að gefa út lag og myndband
0: herðu, geggjast gott sumalag
5: Ísland vaknar

0: Ég fór aðeins norður í land í gær og ég notaði tækifæri til þess að hlusta á fréttir sem að voru á netinu og ég hlustaði aðeins á podcast og svona og var að stytta mér aðeins svona ferðina með því.
1: Finnst þér ekki gaman að keyra svona einn og hlusta?
0: Jú, mér finnst það bara mjög
1: þægilegt. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt.
2: Ég sammála.
0: Já, það var bara mjög þægilegt en maður svona tekur samt eftir því núna að það aðeins að hitna í kolunum núna í öllu þessu ESB byggsi.
1: Úff, ég alveg bara, ég get ekki svona bara hlusta
0: Já, allt, sko. Ég var hlusta Ólaf Ragnar, hann svona aðeins að svona Já, hann að gefa í kallinn og það margt rétt sem hann segir og svo hlusta maður á eitthvað annan og hann hefur hina skoðununa og það líka rétt það sem hann segir.
1: Það alveg mál, ég alveg eins sko, ég bara, mér finnst bara, nei, ég þannig að hafa alveg rétt fyrir sér sumt, já, varðin hafa sumt rétt fyrir sér, ég finnst það bara sammála síðasta ræðina, ég ræði
0: það. En Ólafur sagði í raun og veru, það verið að hlæja okkur í Brussel og ég fór aðeins að hlusta betur og hann sagði já, það ekkert til sem heitir að kíkja í pakkann, sagði hann. Og hann sagði, það bara reglur hérna og ég meina, það bara, þetta eru reglunar, að þú vilt koma þá eru þetta reglunar, það ekkert eitthvað annað.
2: En Jón Axel, við erum Íslendingar, við fáum alltaf sér. Jó,
0: reglunar ekki við okkur.
1: Nei,
0: þetta eins og með staðvinnarskýtuna.
2: Já,
0: það svolítið. Það segir í mokkanum í dag, ESBN mun semja fyrir okkar hönd. Írland fekk til dæmis lítinn hluta af aflaheimildum í írskri lögsögu og það verið að fjalla aðeins um þetta hvernig þessi samningar eiga fyrir sig og það líka verið að tala um það að undan þá í landbúnaði eru sagðar afar ósennilegar. Og Evrópusambandi hefur svo sem sagt það líka, þeir eru no opt-out og þannig að það engar undan þáur, þannig að það verið að greina þetta allt saman í morgunblaðinu þessa dagana.
1: Ég sé að við Þórun með sömu fréttina í það að Sigurjón Sigurðsson kvikmyndi og sjónvarpsþáttaframhaldandi var í gær kvöldi heiðraður með Raimondo Rezzonico verðlaunum á Locarno kvikmyndahátíðinni í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar.
0: Já, til hamingju.
1: Og hann var bara meir og
2: Við erum svona Regína, við viljum að særa jákvæðu fréttir.
1: Við veitum, við erum svolítið þannig.
2: Við erum svona human.
1: Já, en hann bara, hann er búin að vera í fjóra áratugi sem kvikmyndagerðamaður.
0: Já.
1: Og þetta fara Íslendingar sem hefur tekist að skapa sér farsalan feril í Hollywood.
0: Já.
1: Til hamingju með þetta, segir.
0: Flott
1: með
0: þetta.
2: Virkilega vel gert. Herri, svo sá ég hérna inn á Vísir í sambandi við þetta fjárkúnamál.
1: Já.
2: Það eru núna 10 í haldi. En brotaþolendir eru víst orðnir 3 núna. En þetta kom upp vegna þess að það var eldri maður og áttræðis eldri held ég alveg örugglega sem var búin að borga þessum kúrum yfir 100 milljónir.
0: 108 milljónir.
2: 108 milljónir.
0: Þetta er svakar og sorglegt mál.
1: Þetta er rosalegt.
2: En það er svolítið komnir fleiri brotaþolar. Og við höfum ekki fengið nánar upplýsingar það en það væntanlega kemur á næstunni.
1: Vonandi bara er hægt einhvern veginn að finna út úr þessu og ég myndi þetta er ofsalega erfitt einhvern veginn örugglega að vinna með svona mál.
2: Það
1: er enga trygginga sem náðu við þetta.
2: Enga trygginga.
0: Búist við að fjöldi ferðamanna til landsins vegna sólmyrkvans næsta miðvikudag verði ótrúlega mikill fjöldi og það verið að tala um þetta í lítilli grein í mokkanum í dag að Sævar Helgi Bragason tengist alls konar útgáfu af vörur sem tengist sólmyrkvanum en hann segir, ég tengist ekki skýrinu.
1: Já, það komið nýtt skýr, ég sagði það.
0: En hann, sem sagt, er mikill kampavins áhuga maður og hann segir sko, í sigri á ég það skýlið í tapi þarnast ég þess en þetta er Winston Churchill sem sagði þetta kampavinið, en það er komið sérstætt svona sólmyrkva kampavin.
1: Þetta fyrst mér bara aðal frétt dagsins. Hvar fær maður þetta?
0: Þetta færði bara hjá Sævari Helga, við verðum að fá hann til að koma með þetta í næstu viku.
1: Hvað er hann bara með þetta í stofunni?
0: Já, hann er að selja, hann er bara nokkuð góður í þessu.
1: Veitu, ringi hann og segja hann að grípa hennar flösku með fyrir mig?
0: Hann er búin að, ég skal gera það, hann er búin að hérna framleiða fullt af svona t-shirts og grillsvöndum og alls konar hlutum sem að snúa þessu, alveg ótrúlega flott hjá honum. Og svo náttúrulega sólmyrkva gleraugun sem við hefur verið að tala, þú komið þín.
1: Ég búin að redda mér fyrir mína fjölskyldu og mig, þannig að það mjög mikilvægt að hafa sér gleraugun, sko.
0: Já. Þannig að það allavega, og svo komin líka sólmyrkva bjór.
1: Ég get svarað.
2: Ljósið heitir hann reyndar.
0: Já, var það?
2: Já, þeir vildu ekki hafa myrkur, þeir vildu hafa ljósið sem kemur eftir almyrkva.
1: Já, ég sammálaður.
0: Og svo var líka úr sem hann búin að vera að vinna.
2: Já, Gilbert með það.
1: Já. Vá, það á bara alveg að...
0: Ef ekki nú, þá bara aldrei, vegna þetta er 200 ára aftur.
1: Nákvæmlega, þá erum við alltaf farin. En, já, er þetta ekki bara orðið gott?
0: Ég held að þessi nóg að skemmtilegum fréttum í dag.
1: En eftir búin að heyra í Sævar?
0: Nei, ég búin að senda
1: þú skilur
0: bara. Já, ég gera bara.

0: Við vorum að tala sólgleraun hérna áðan hjá honum stjörnusæfari og það náttúrulega sjón, ekki sólgleraun.
1: Nei, sólmyrkvagleraun. Og það náttúrulega rosalega margir með alls konum sólmyrkvagleraun. Ég veit að bankarnir hafa verið að gefa þetta og Páll Pálsson fastnarsalega hefur verið að gefa og eitthvað.
2: Tryggingafélögin.
1: Tryggingafélögin, það er bara allir. Það er engin maður með mönnum nema eiga sólmyrkvagleraun.
0: Ja, sko, það er, og ég var einmitt að segja það daginn og við höfum svona verið beðin að koma því á framfæri að það er náttúrulega, sko, það á alls ekki að nota venjuleg sólgleru, ekki að nota mörg sólgleru saman, ekki nota röntgenfilmur eða loksuðu, rafsuðugler eða plastlok eða geisladiska eða eitt eða neitt slíkt, þannig að það er hættulegt.
1: Já, það kom upp einn spurning heima mér í gær. Má maður tekið upp og síma sér?
0: Já, þú getur farið inn til Stjörnusæfas á hérna sólmyrkvi 2026 og fengið sérstakar svona hlífar fyrir símana.
1: Veitu, og þegar það má að sér stækt, það er ekkert að taka upp bara með símanu.
0: Nei,
1: það
0: er alltaf bjart.
2: Símin verður að vera með glerugu þá.
0: Já.
1: Nei, nú eru að ljúfa.
0: Nei, það er bara þannig. Þannig að það er raun og eru bara, ef þú fer bara inn á sólmyrkva, þá getur þú fengið sko.
1: Ég er bara alltaf með hann glugg opinn, mér sem þú skemmtilegur.
0: Já.
2: En ég sá einhverja fréttir hérna frá, hvað var ekki, 54 sem þetta var síðast hér á Íslandi.
0: Já.
2: Þá var fólk bara með einhverja málaða glerbotna og eitthvað, það var alls konar fiff í gangi, þá var ekki alvöru gleru í boði, sko.
0: Nei,
1: en þetta er svo skemmtileg síðan, svo að tala sólmyrkur 2026.is og þá getur maður sér með að koma býr, hvað maður mun sjá lengi. Og ég spurði þig, þú ert í grafar holtinu, þú mun bara sjá hann í 40 sekundur. Ég er í hérna, Kópavoginum hann efri byggðum, ég sé hann í 49 sekundur og þú í Hafnarfjörðinu, þú mun sjá hann í, hvað sagði, eina mínútu
2: og 6 sekundur eða eitthvað,
0: tíu.
2: Ég er að vinna.
0: Já, þú vinnur þetta alveg.
2: Já, ég get hringt í ykkur þegar þetta er búið ykkur og ég er ennþá að horfa.
0: Já, mér finnst þetta alveg óbóðslega spennandi mál. Já. Og hérna, ég er komin að hátalarakerfi sem ég ætla að nota til þess að hafa fyrir utan hjá mér. Og síðan er ég að vinna í því að fá bongoð, þess að ég sagði ekki
1: gær. Það hafði ekki sambandi við því gær og ætlaði að langa.
0: Já, það var eins sem sagði ég á gamla bongotrommu svona litlar, mér langar í svona stóru.
2: Stærri, já, þú veist. Já.
1: Þá heitir hann ekki bongo, þá heitir það
0: kongas.
1: Eitthvað svo leiðis, já.
0: Þannig að ég er að vinna í þessu.

0: Ísland vagnar og það er helgin framundan föstudagur í dag eins og við komast að þín í morgun sem við gerum ennara, fórum að spá í það hvaða dagar eru í dag en það er þá nammi dagur á morgun, það verður gaman að fá sér aðeins svona í kroppin
1: Háma í sig
0: Já
2: Hugsið þetta svona, notið því sem eru laugardagur nammi dagar ykkar
0: Ég, nei, það eru allir dagar ykkur þegar nammi dagar
1: Já, eiginlega bara ekki laugardagur hjá mér
2: Já, en eins og þú veist þegar voru alveg börnin ykkar Voruð með svona sérstakan nammi dagar þar sem að mátti núma farið í bókuna
1: Ég var ekki með það
0: Ég var með það
2: Já
0: Og það náttúrulega, sko, það varð að hafa ykkur regla á þessu, þannig að stjórnleysið ekki algjörst.
2: Já, en hugsa þessan, sko, þú veist hvernig allir virka, að það eitthvað bannað.
0: Mm-hmm. Það var spennandi.
2: Það langar manni meir í það. Mm-hmm. Og ég held nefnilega, ég sá, sko, svo geggjað grein eftir hennar Röggu Nagla. Hún yfirleitt neglir alltaf bara beint á þessu, sko.
0: Vestur hún kölluð Ragga Nagla.
2: Nákvæmlega. Ég náttúrulega á þrjú börn með rúsa löngu millibili, alveg 12 ára milli elst og yngsta. Og ég notaði nammidagana með fyrsta barni, þá var einhvern veginn bara, það var einhvern veginn allir að gera það. Og það var bara laugardagur, það var nammidagur. En svo hef ég svona breytt uppeldis aðferðum mínum, að ég held það, og eins og hún einhvern veginn að staðfesta við mig í þessu grein, að við þurfum að kenna börnun okkur svona heilbrigt samband við sætindi og sælgæti. Mm-hmm. Og það heilbrigt samband að vera bara, nei, ég má ekki, en núna má ég, og þá bara...
1: Þá bara hrúa.
2: Þá hrúa, þá bara risa póki og kex og allt svo leis.
0: Já, ég veit
2: það ekki. Hún segir til dæmis, normális er það sælgæti með því að hafa því búið alltaf daga. Þá það ekkert spennandi.
0: Þessi Ragga Nagli og svona my kind of girl.
2: Nei, ég er að segja, þú veist, ég er þannig svolítið, ég er ekki með sérstaka namenda hjá bönnum mínum. Við erum svolítið bara, ef þau vilja nammi, þá bara fáðu þess búin nammi.
0: Ef þú setur þetta yfir alkohol til dæmis, hvað skýðu þá? Ef þú segir bara, ok, hafðu bara vín alltaf í bóði.
2: Og já, og
0: eða hafðu það bara lögðu.
2: Þá verður þetta bara ógæslega óspennandi ef það er alltaf í bóði.
0: Já, já, já.
2: Þú veist, þú er náttúrulega að fer eftir manneskinni svolítið heldur.
0: Það er náttúrulega, þetta kemur að stjórnleysinu.
2: Já, þetta er náttúrulega svolítið þannig. En það er náttúrulega svolítið svona, það er aðeins dýpra það, þú veist að vandamáli með fólk sem er með fík, það er ekki efnið sem slíkt.
0: Nei, ok, þannig að ef það er stjórnleysi, þá áttu það ekki að vera svona.
2: Sko, við þurfum bara að byrja það að vera normala að segja þetta allt saman, alveg sama hvað það er.
0: Okay.
2: Ég var að byrja að tala sælgæti og börn og þau bara beint með þetta í áfengi.
0: Nei, ég er bara að bera þetta saman, skilur
2: Nei, ég er alveg að segja bara, þú veist, ef þetta er bara, þú veist, eins og strákurinn minn, hann, ef ég fyrir búðin að leiða honum að velja eitthvað, hann kemur eitthvað ekki með nammi, sko. Hann kemur með gúrku eða kálhaus eða
0: svona gúrku. Hvað gerðist í uppeldinu hjá þér?
1: Eru það bara latið bara íþróttanámi?
2: Nei, þú veist, ég er ekki að segja að sé bara þar, en hann yfirleitt fær sér eitthvað allt annað heldur en eitthvað.
0: Heldur
2: en
0: nammi?
2: Heldur en hardkor nammi, sko.
0: Er það?
2: Já.
0: Já, ok. Kálhaus?
2: Hann vildi bara í alvöru, maður fær bara svona, eða svona lampasald, hann fekk bara kálhausinn og borðaði það. Elskar brokkoli og
0: svona,
2: Hann er ekki eitthvað æstir ykkur að kleinu hringi yfir
0: eitthvað. Sko, það verður að segjast eins og alveg eins og er að uppeldi hjá Svenna hefur gengið rosalega vel.
2: Mjög vel hjá honum, sko, hann er alveg með þetta, sko. Nei, þú veist, við erum alltaf með samtaka í þessu, sko.
0: Jú.
2: En hérna, en ég er svolítið sammálin í þessu, sko, við þurfum að hugsa hvernig við presentur mitt. Þú veist, það er til gos alveg á þriðutugum og mér alveg svo á lögutugum, sko.
0: Þannig að það er ekki verið að búa til svona þessa neikvæðu þetta neikvæða viðhorf gagnvart namminu.
2: Nei, það sé ekki allt bannað.
0: Það sé ekki bannað.
2: Nei. Og eins og líka með orkudrykkina, þegar svona úlings árin þá verður þetta svona spennandi. Mm. Þá verður allir með eitthvað nokko, eitthvað svona kollab, eitthvað svona. En það er ekkit gott rúnt fólk að vera hérna, að dæla í sér orkudrykkjum.
0: Nei.
2: Þau eru bara að hérna, þroskast og svona. Og þetta fer í magan og eða er kvíði fyrir hérna, kvíði hjá bandinu, þá eykst hann. Og í staðið fyrir að banna og frekar að spyrja okkur, hvernig líður þið þú drekkur þetta eða borðar þetta?
0: Mm-hmm.
2: Og þá ákveð þau það sjálf, heyrðu mig, líður ekkit voru vel eftir þetta.
0: Nei.
2: Eins og þið vitið, þegar börnin fóðu mikið nammi, hvað gerist þá?
0: Þá verða þau alveg stjórnlaus.
2: Nei, þú fóðu eitthvað bara illt í maðan og líður illa að fá hausverk og svona. Mm-hmm. Og það segir, ok, veistu hvað, þú borðar svolítið mikið að þess, og þá eru þau svo skynsum.
0: Mm-hmm.
2: Að þegar líka minn segja manni oft hvernig maður, hvað maður á að borða og ekki, þannig að hvernig að tala við maður.
0: Bæring, tekur eftir því. Hún er alveg með þetta og
1: já, kanta ég, syngjandi bara, hinn. Já, þetta er bara virkilega
2: svona. Nei, það er svolítið gott að segja þetta, svo þá maður að fara eftir.
1: Ánamál.

0: Já, það er alveg K100, Ísland vaknar á föstudagsmorgni og við erum að hámi okkur nammi hérna og
1: við erum bara gott. Og við erum bara rosalega mikið vakna. Það er ekki, vantar ekki hressleikar mjög okkur.
2: Ó, nei. En áður við förum í fréttaviljandi, þá langar mig til að koma hérna smá fróðleik og það er ekki úr stjörnuheiminum eins og við búa við undanfarna daga, heldur af bara okkar eigin lífi. Þið vitið að veraldarvefurinn eins og hann hét fyrst, eða internetið, var fundið upp 1989 af manni sem heitir Tim Berners-Lee og hugmyndin hjá honum var upphaflega að auðvelda vísindamönnum að deila upplýsingum á milli tölva.
1: Þegar var bara einn maður sem fann upp internetið?
2: Það var bara einn maður sem fattaði upp á internetið.
1: Og hvað leið og allir fara bara sáðfærið þá bara klikkar hann á bankabókinu?
2: Nei, ég held að sé nú því miður ekki þannig. En sko, málið er það að hann náttúrulega sko fann upp bara þessi samskipti, hvernig þetta gæti virkað og þetta átti að vera bara fyrir sko fræðimenn.
0: Og það var þannig, minna Háskóli Íslands var sá fyrsti sem svona staðurinn í Íslandi þar sem komst á internetið.
2: Já, já, og það var stór mál
0: að risa sko.
2: Og ég man eftir því, ég var að vinna hjá fyrirtæki sem að stöð 2 Norðurljós sem að voru 92-93, það voru sem sagt Norðurljós og Bylgjan og Stjarnan og það saman, það var mjög stórt fyrirtæki og stöð 2. Og þá kemur internetið inn í fyrirtækið 93. Og þá sagði einn af stjórnendunum, já, það verður bara internet hjá forstjórunum og fjármálastjórunum. Og þeir mega bara senda pósta og vera með internetið og hafa aðgangaði. Pælið því, það er ekki lengra síðan.
1: Nei.
2: En þetta var bara, já, fólk á ekkert að vera að leika sér á internetinu í vinnunni.
0: Nei. Og það var nú bara, þegar að Facebook var að koma 2008-2009, þá var svona mörg fyrirtæki sem bönnuðu það að fólk færi á Facebook í vinnunni.
1: Skilja. Er þetta ekki ennþá svo leist? Nú spyrir
0: ég. Nei,
2: ég held ekki.
0: Nei, ég var það stórlega.
1: Ok, ég man alveg eftir þessu, já. Það tók of mikinn tíma frá fólki, það bara hægt að vinna var bara alltaf á Facebook.
2: Já, ég held að það sé, þetta sé bara, það sé bara búið. En sko, það er ekki lengra síðan heldur en þetta, rúmlega 30 ára, að já, það verða bara tvær tölvur með internetunni í fyrirtækinu.
0: Já, þetta er rosalega.
2: Það er svolítið öðruvísi í dag.
0: En ég er með eitt fróðleiksmála.
2: Já.
0: Fyrsta tölvan á Íslandi, heimilistölva, sem tengdist internetinu, var að Kópaskeri.
2: Já, það
0: er bara svoleiðis.
1: Af fyrir.
0: Ég veit það ekki.
1: Af hverju Kópaskeri?
0: Rosalega staðurinn dagsins, takk fyrir
2: kjöla. Já, ok, takk að kjöla þér, þetta var aðdeklisjöst.
0: Herðu, Axel er mættur og það er fréttahelvítið.
2: Jú, það er náttúrulega verið að tala um ESB í mokkarum í dag og það er verið að tala um að afla heimildir sem verður samið ef við verðum í ESB. Það verður ekki okkar að semja þar og í dag höfum við fullt forræði yfir þeim en ef samningar verða að gera við ESB þá færast þeir samningar yfir til Evrópuríkjana og Evrópusambandsins að þetta segir Heiðrún Lind í mokkanum í dag og það er sama með landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins ef að Ísland fer í Evrópusambandið þá er allt útlit fyrir það að við missum forræði og öllu sem heitir svona landbúnaðar stefna eða eins og það er kallað. Nú Þorgerður Katrín sagði í samtali við Financial Times í gær að hún myndi ekki samþykja samning nema við varum með kvótakerfið undir okkar stjórn og fiskveiðarnar allar þannig að það virðist við alveg liggja á hreinu og síðan er líka gott mál hérna eftir 23 ár þá þurfum við ekki að taka upp tölvurnar og töskunum þegar við förum í ferðalög ellendis.
0: Það er mér svo nokkri staðir byrjar á þessu.
2: Já, þetta er komið við London. Bara þá þarf ekki að rífa allt rastlið upp sko.
0: Ekki eins og sko, vökva.
2: Nei, neitt. Þannig að þú bara fer beint í gegn og þetta mun hraða náttúrulega allri afgreiðslu en þetta verður ekki fyrir þetta 2-3 ár. Nú síðan er fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag, við bendum á nokkrar. Brynhildur Glúmsdóttir ræði við Ragnar Árnason, prófessor emeritus í Háskóla Íslands, en hann telur dollar mikilvægustu viðskiptamyndan okkar en ekki evru. Sveinn Valfells gerir úttekt á undanþágum í landbúnaði ef Ísland gengur í Evrópusambandið en ólíklegt er að undanþágur séu í boði. Það verður norðaustan átt í dag, norðan á landinu, rigning eða súld víða um land, hiti alltaf 12 stig en á höfuðborgarsvæðinu verður austan átt, lengst af rigning og norðaustan átt á morgun, hiti 9-13 stig. Og við segjum frá því líka að það eru 87 brottfarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 11 minnir yfir 10.
3: Ísland

0: Ég verð að viðkynna að ég í nettu sjokki Jón Axel og hans frú sofa með eina stóra sæng Við þurfum að ræða þetta eins betur eftir smástund hér á K100
1: Ísland vaknar Í samstarfi við orkusöluna Svefn og heilsu og Workless
2: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi Komdu í dag Dorma, láttu drauminn rætast
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu Báhás
4: Flugger ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flugger litir
5: Takið eftir
6: What the?
5: Ein stærsta mynd ársins Spider-Man Brand New Day komin í bíó
7: I gotta fix whatever this is right now

0: Pantaðu á stout.is.
1: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
2: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.

0: Ég sé aðeins á umferðarkortunum þennan morgunin að umferðin er aðeins meiri heldur hún hefur verið núna undanfarið.
1: Meiri sé að varða í morgun því ég var komin þegar fyrir sex.
0: Mm-hmm.
1: Það voru bara tveir bílar einhvern veginn í raskatina á mér og ég bara voðalegt stress er
0: það. Já, já. Það er einhverju sem
1: fólk að fara?
0: Það er í ræktina á mótana og það er náttúrulega að þið eru margir komnir heim og frí. Þessi vika er nú samt svona... Þessi vika sem að sko menn eru svona kúpla sig úfrí og þannig að næsta vika verður eiginlega svona fyrsta vika þegar allt að fara aftur
1: því. Já og svo það næsta vika, þá allt komið.
0: Það var ballið byrjað.
1: Það var allir byrjað í skólanum og allt.
2: Talað það að taki mann þrjá daga að koma lífinu í reglu eftir, þú veist,
1: frí.
2: Gott sumarfrí. Svo þrír dagar þá nærðu að koma þessu í svona réttar
1: skólanum. Það
2: er meðaldar.
0: Við erum búin að vera núna að við erum að koma að okkar lífi svolítið í reglu líka núna eftir sumarið. Við erum að fara að fá okkur nýtt rúm og það hefur nú ekki alveg verið svona sátt og það alveg hvaða rúm við ætlum að fá en það er svona í gangi.
2: Við ætlum ekki lengur að vera með kojuna.
0: Við erum hætti kojunni.
1: Ég hef verið í þessum aðstæðum og það getur alveg reynt að hjónabandi að velja sér rúm.
0: Já, ég meina það er bara heilmikið mál vegna þess að það eru preferensarnir eru sikkurir. En það eitt sem við erum alveg sammála og það það, við viljum ekki vera með neitt nema bara stóra seng. Og við erum með svona 62 seng.
2: Eina seng?
1: Eruð með eina seng saman?
0: Já, og vitið það, þið trú, getið ekki trúa því hvað er gott.
1: Jú, ég búin að prófa það og mér finnst það ekki máli, sko.
0: En þá ertu, hefur ekki verið með nóg stóra seng?
1: Eða nei, kannski ekki, bara, ekki.
0: Nei, akkurat. Og ég á marga vini sem hafa einmitt verið með þennan, þetta attitude. Nei, það er ekki hægt að vera nema bara með sikvora sengin.
1: Það er ég nefnilega elga að vera með lappina, vera með hann á milli lappana ja, og utan um mig. Nei, og
0: svo hafa þið fengið að sofa hjá okkur og þá breyttur, sko. Nei.
1: Nú, já,
0: ok,
1: þú
0: bara bóðið bara svona stóra sengur ekki snúið tilbaka við erum búin að vera með svona sengi í 15 ár og það er bara beautiful ég myndi ekki vilja skipta
1: 15 ár, ég held að þú verður bara saman í tíð
0: nei, við erum búin að vera gift í tíð
2: hverjir eru kostinni svona, hvað, þú veist
0: við þetta
1: hvar... eru þið alltaf bara klestið fyrir hvort annað
0: nei, við erum með svo stóra seng og við erum með svo stórt rúm og ég meina það er bara nóg þegar þú er með seng sem er 62 þá ertu bara með nóg af öllu skilur.
2: Já,
1: ég er ekki. Við erum ekki sett, ég er þó.
0: Þið sjáu þetta ekki fyrir ykkur.
1: Nei, getur við lána mér sæng? Já. Nei, ég er ekki alveg ná þess að ég er rosa mikið sem ég sagði, hef alltaf sagt, hef alveg frá því að ég var krakki og bara úlingur svona, ég sef ein. Já, ég sef ekki í klessu.
0: Nei, við sofum heldur ekki í klessu.
1: Ég bara geta þetta ekki, sko.
0: Við sofum ekki í klessu. Sko,
1: við sofnum kannski í klessu, en svo þarf ég að fara.
0: Ég er, sko, ef þú ert upp í rúmi, þá er ég vinstra meginu rúminu. Þannig að þú veist,
1: ég hefna... Ertu rúm, að þið er svona sviðishægra?
0: Já,
1: já. Þú horfir á rúmið?
0: Já, þá er ég hægra meginu rúminu.
1: Ok.
0: Já, og þú veist, auðvitað get ég bara verið með rassinn út, sko, öðru megin.
1: Já, já.
0: Ok, það er hérna opportunity kostið við þetta. En sko, en það er no pláss, þú veist, no, hérna, maður getur alveg kuðlaðinni að sér okay. og maður getur sett löppin yfir okay. og það skiptir engu máli, sko, hennar megin, vegna þess að það er alveg no til.
1: Sko,
0: já, ég myndi aldrei vilja snúa tilbaka.
1: En önnur spurning fyrir ykkur, hvor megin svo yfir rúmnum með hvar hurðin er?
2: Ég er alltaf nær hurðinni.
1: Já, en þú?
0: Skiptir mig engu
2: máli. Ég er að venda.
1: Nei, það er máli, Svennin er bara líka svona. Alltaf þau, kostum er hótelherbyggið heima, hann sagði, ég er alltaf næst hurðinni.
0: Já, María vill vera næst hurðinni vegna svo hún getur rokið út. Þannig að veist, það er ekki þannig hjá henni. En sko, ég held hins vegar að sko, þetta sé betra fyrir sambandi að vera svona undir einni sæng.
2: Já.
0: Þú veist, það er auðveldur að

0: flækja einhvern veginn
1: og svona. Var þetta ekki einhver þáttur sem hérna í einni sæng?
0: Undir sömu sænginni?
1: Já, þetta er flott hérna. Þetta er flott svona nafn á þætti.
0: Já, undir sömu sæng.
1: Já, útastætti kannski.
0: Já, undir sömu sæng.
1: Skemmti þætti, sjónvastætti.
0: Hjón getur síðan með þátt til þess.
1: Kannski.
0: Já.
1: Ef vinnuhjón.
0: Já, vinnuhjón getur gert það líka, það líka svo þess. En ég hvet á þess að prufa þetta vegna að þetta er gott fyrir sambandið. Þetta er gott fyrir ástalífið og þetta er gott bara fyrir hérna fjölskylduna.
1: Og eitt í lokin, hvað fær maður svona sæng?
0: Alaska, gróðrastöðinu við Miklatorg.
2: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
3: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
2: Hér stjórnandi þáttarins
1: Þakka fyrir, ég þarf aðeins að ná andan, ég þurfti aðeins að hlaupa hérna. Svona gerist
0: alltaf
1: í
0: beinni úrsendingu.
1: Nei, ég meina maður það bara aðeins að stundu þarf maður að fara og það er maður að fara og maður kemur
0: svolítið. Og þá fer maður.
1: Og þá kemur maður alltaf samt á réttum tíma eins,
0: séu til. Kemur alltaf.
1: Vá, ég þarf aðeins að fara að hlaupa ef ég taka þátt í þessu Reykjavík á maratoni.
0: Það sem við ætlum að fara að gera núna, það er náttúrulega komið að rannsóknar spurningu Reginu.
1: Já.
0: Sem að öllu jafna með einhverjum spennandi spurningum.
1: Já, og alls konar spurningum. Og þið verðið átt okkur því, það er föstudagur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað þýðir það?
0: Það er náttúrulega vera design.
1: Já. Það er vera design og í dag er einstaklega fallegur gripur. Þetta er Infinity armbandi sem var svona eiginlega kveikjan að vera design. Sýsti skarkripur sem var gerður. Ótrúlega fallegt armband sem er fyrir bara öll kyn, passa fyrir alla.
0: Kona og kalla.
1: Alla og krakka með hár og kalla með skalla og allt þetta hár á milli. Og þetta er ótrúlega flottur, þetta er næstu í 80 krónur virði.
0: Ok.
1: Þannig að þið tilbúinir með að heyra spurninguna?
0: Heldur betur.
1: En þið hlustendur 5711 verið tilbúin. Hún kemur.
0: Alvöru dæmi.
1: Hún kemur núna, má ég heyra eitthvað svona? Er ekki svona?
0: Meira.
1: Ok, vantar eitthvað
0: svona. Spennu?
1: Já, ég vil fá eitthvað svona.
0: Ok, být aðeins, ég skal bara fara í þetta núna.
1: Ok, svona.
0: Já, geta
1: að
0: virka.
1: Ég ætla að spurja fyrirbæri.
0: Ok.
1: Og þetta er líka tengt James Bond. Fyrsta myndin sem að Daniel Craig lék í er Casino Royale. Og í þessir mynd kom á þetta fyrirbæri fyrir sögu í fyrsta skipti í James Bond myndunum. Sem er sérstakt að því að þetta er mjög algengt, ekki síst á heimaslöðum James Bond. Dú. Og ég spyr hvaða fyrirbæri er ég að spurja.
0: Já.
1: Og þetta er, þetta er náttúru fyrirbæri.
0: Ég
1: ætla ekki að segja neitt meira í bili, leifa fólki aðeins að hugsa þetta. Þetta náttúru fyrirbæri kom í fyrsta skipti við sögu í James Bond myndinni Casino Royale. Og sem er sérstætt að þetta er mjög algengt á heimaslöðum James Bond, þetta náttúru fyrirbæri.
0: Ok.
1: Ég ætla ekki að segja neitt meira í bili.
0: Skulum sjá, það er hérna síminn að hringja. K100.
4: Já, góð daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvar ert þú stödd?
4: Í Hafnarfirði.
1: Já, og veist, ert þú með gott gísk eða veistu svarið?
4: Er þetta þoka?
1: Nei, en mjög gott gísk.
0: Þetta er gott gísk.
1: Mjög gott gísk, takk
0: fyrir það. Ég hefði nefnilega tippað á þoku.
1: Já, takk fyrir það, þetta er mjög gott gísk.
0: Takk hérlega.
1: Bara eitt svar mann, sko.
0: Ok, já, já, ok. Við höldum áfram. K100.
5: Daginn.
1: Veist þú svarið eða ætlar að gíska? Já, hvort ætlar að segja?
0: Ó.
5: Rigning.
1: Það er rétt,
0: er þetta rétt?
1: Það er nefnilega rigning.
0: Lítur alvörinni?
1: Eitthvað sem við hérna höfuðborgarsmönnum hefum fengið að kynnast allt og vel í sumar.
0: Ætlar að segja mig það í fyrsta skipti í James Bond með kom rigning fram í Casino Royale?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Þetta er bara alveg rétt. Ég fann þessa spurningu og netur mig finnst hún frábær.
0: Já, já.
1: Að ég hef aldrei spáð í þetta. Aldrei.
0: Nei, ok.
1: Þannig að þetta er alveg hárréttið, þannig að þoka var alveg næsti bara við.
0: Já, það er ekki langt frá maður.
1: Hvað heitir þú og hvaðan hringirðu?
5: Hann Karl Kristján og ég er að leiðin til Keflavíkur með hann frá þess að Gunnar.
0: Já,
1: ertu að fara eitthvað erlendis eða ertu bara að keyra á Suðurnesin?
5: Nei, ég er bara að vinna frá Ölgerðina og flytta sjóla.
1: Heyrðu, hann vinnir hjá Ölgerðinni, sko.
0: Afalegi.
1: Ha, bara maður bara í vinnunni, sko.
0: Já, já.
1: Á vegum, hérna, landsins.
0: Um miðjanótt.
1: En ég veit að Karl Kristján hlustar á okkur og hverjum einasta bóndi. Takk fyrir það. Og þú varst líka að uppskera það. Þú varst að vinna ótrúlega fallegt Infinity armband sem þú getur annarkvort notað sjálfur eða gefið.
5: Já, ég
1: er frún með bóndi. Þú ert samt eftir að sjá þetta og kíktu á Instagram okkur. Þú ert auðvitað örglega eftir að fíla þetta ótrúlega vel.
6: Þetta er flott.
1: Þetta er svona svart, svona einhvern veginn svona...
0: Þetta er mjög kúl.
1: Mjög kúl arband.
0: Takk fyrir þetta.
1: Ég held þú tímir ekki að gefa konunni þetta. Til hamingi með það, hingur á línunni og við ætlum að fá frekar upplýsingar um þig.

0: Já, við fáum fréttir á slæginu 8 en fyrsta sjálfsögðu þurfa aðeins að læra allt konur.
1: Jú, mikil ósköp og það náttúrulega
2: eitt. Ég verð að stoppa.
1: Já.
2: Sko, allt konur en ég horfi hvað stendur inn í handritinu. Og þessum þetta uppþvottavélin, af hverju það bara konur. Ég veit þér víst að Þór, hann sér uppþvottavélin á sínu heimili.
1: Regina, segðu mér einn, hvað fékkst að drekka?
2: Herri, ég bara með smá svona koffein drikk.
1: Já, ég heldur við þig. Sko, við erum náttúrulega alltaf með eitthvað góð ráð. Ég var á Blönduósi í gær og keyrði síðan yfir til Siglufjörðar. Nei.
2: Ég líka bara, hvernig gastu það?
1: Nei, Söðarkróks. Og hérna, og ég hitti, sem sett var hérna að fá mig pilsu, ég á Blönduósi og er að setja sinnibjóðum hann á pulsuna og kemur til mig kona sem er að kaupa bensín þetta fyrir aftan mig og hún segir, býttu, herðu, þú ert Jón eða ekki? Jú, sagði ég og bara hélt áfram að setja á pilsuna mína þá sagði hann, herðu, við hérna stelpurnar vorum aðeins að hlusta á hérna ráðin sem þetta með þetta klukkan 8 á morgnana í útvarpinu og ég sagði, já, stelpurnar, hvað það saumaklúburinn? Já, við vorum nefnilega hittast í lönsum daginn og þá vorum við mitt að hlæja því að það var svo mörg góð ráð og við erum búin að vera að prufa þetta svona cirka á kallan okkar og hérna, svo skiptust við á sko, skoðunum eftir á netinu. Það er svolítið gaman að heyra, sko, hvað konur er takið alvarlega.
2: Þetta er svolítið að virka.
1: Þetta er alveg að virka. Já, og,
0: þú ert alveg að finna fyrir því.
1: Ég er að finna fyrir því, þú veist, ég er að fá mig pilsu og blöndum sem er þessi að þá kemur konatíminn og segir eitthvað. En ráð dagsins í dag til kvenna er varðar uppþvottavélina. En þegar, sko, við þekkjum þetta svolítið, sko, þegar maður er búinn að setja í þvotta uppþvottavélina, þá er maður svolítið stoltur, skilur við,
2: þú veist. Þið viljið fá medalíu.
1: Já, já. En þá er líka aðalmálið að sýna þessa aðdáun, ekki að vera með einhverja athugasendir og komment, heldur bara, já, þetta er flott, vegna þess að sko...
0: Duglegu strákur.
1: Þetta er svolítið svolítið. Þó þetta sé ekki blaðmannafundur, þá er þetta ekkit endanlega heimilisverki hans, sko, hann er að leggja til og hjálpa til og það þarf ekki að skammast og endurraða öllu í einhverju töði, heldur bara, já, flott hjá þér og svo bara...
2: Nei, ég stundum endurraða bara án svo töði, ég bara endurraða í þögn.
1: Akkurat, en þú endur líka eftir þú þessi fullkomna kona. Má fréttir, þetta er ögnarblik.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
2: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is. Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: Þitt sumar, þín rútína. World class.
0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Klukkan 8, ég eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Það raunverulega áhætta fyrir Íslandinga ef ESB semur aflaheimildir fyrir okkar hönd við önnur ríki. Í dag hafa Íslandinga fullt forræði á þeim samningum sem gerður eru við önnur ríki, en ef við göngum í ESB verður samið á grundvelli heildarhagsmuna Evrópuríkjana. Þetta segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS í Morgunblaðinu í dag og vísa til nýlegs samnings sem var gerður milli Norex og ESB. Afar ósannilegt að Ísland geti fengið miklar varanlegar undanþáur frá sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Bændasamtaka Íslands sem kynnt var í gær áhrif aðildar að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað. Í skýrslunni bent á að hvorki sérlausnir í landbúnaðarmálum Finnlands né stuðningur við ystu svæði sambandsins, svo sem eyríkin Írland, Möltu og Kýpur, sýni fram á möguleika á varanlegri undanþáu frá sameiginlegu landbúnaðarstefnunni. Og meira af þessu, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra krefst þess í viðtali við Financial Times, sem birt var í gær, að Ísland haldi fullum yfirráðum yfir öllum fiskveiðum komi til aðildarsamnings við Evrópusambandið. Þorgerður segir í þessu viðtali að Ísland verði að halda fullveldis yfirráðum sínum yfir öllum fiskveiðum og auðvitað halda kvótakerfinu og kvótastjórnuninni. Hún segir að hún myndi ekki undirrita samning sem væri ekki góður fyrir Ísland. Og þá öðru, Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallaþróunar og innviða hjá Isavia, segir í samtali við Morgunblaði í dag að von sé á nýjum öryggisbúnaði í vopnaleit á Keflavíkurflugvelli. Nýr búnaði verður tekin í gagnið í áföngum 2027-2028 og mun aðalbreytingin með nýrri tækni vera þannig að farþegar þurfa ekki að taka raftæki og tölvur upp úr handtöskum sínum eins og nú er. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við böndum á nokkrar athyglisverðar. Brynhildur Glúmsdóttir ræði við Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Ísland, en hann telur að dollari sé mikilvægasta viðskiptamynt Íslands en ekki evra. Sveinn Valfells gerir úttekt á undanþáum í landbúnaði. Ef Íslendingar ganga í Evrópusambandið er ólíklegt að nokkrar undanþáur verði í boði í varðandi landbúnaðin. Og frá Löggulandi berast þær fréttir að nokkur hafi verið aðila í annarlegu sambandi í nótt. Sambandi, ástandi, þeim var annarkvort skutlað heim eða fengu gistingu á hverfiskotunni. Tilkynnt var minniháttar bruna og málið til rannsóknar. Síðan var ökumaður stöðvaður, annað kvöldið í röð. Hann var grunaður vímuakstur, alvöruakstur og vera án ökuréttinda. Það verður norðan 8 í dag á landinu, rigning eða súld víð land og alltaf 7 stiga hiti, en á höfuðborgarsvæðinu verður austan átt og lengst af rigning. Það verður norðaustan á morgun, skýja með köflum og yfirleitt þurrt og alltaf 13 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komin við sæl aftur og velkomin á viðtækjunum við erum Ísland vaknar seinni hálfleikur hafin í dag er föstudagurinn 7. ágúst
1: Já, og það hinsegin hátíð sem núna á fullu í gangi í Reykjavík og verður núna nær hápunkti á morgun
0: Og þá er náttúrulega
1: gleðigangan
0: á morgun
1: Já, við erum bara vonasamt hann hangi þurr
0: Það var eitthvað sem sagði okkur að það hefði væri aldrei fleiri með vagna í göngunum núna
2: 50 hópar
1: Já, Helga kom inn í vikunum til að formar hinsegin dag Það var 50 hópar sem eru með þannig að það verður geggjuð gleðiganga En það munar svolítið mikið þegar svo mikið litum að sé bjart
0: Já.
1: Og sól
0: Það sé bara ekki rigning
1: Já.
0: Og ekki mikið rok
1: Við byggjum ekki mikið Við erum að haldi í síðasta hálftíma
0: Já, það er búið að vera svolítið að byggjum það náttúrulega í sumar Það er nú ekki tekist mikið sko
1: Nei, ég var að taka þetta saman í gær Ég held að við fengið 3 helgar
0: Já Bara, wow.
1: Tværi í júni,
0: það
1: er ekki neitt í júli og svo bara vestlumælgin
0: Að það sem 12 sem sagt sem að er á
1: Já,
0: sumrin
1: Já, það eru 3 orðna góður
0: Þetta maður, ég meina, þú veist, þetta bara svo lis
1: Ég verð bara að klára þetta, ég búin að vera sökk og við rónið svona gamla, góða eða góða slæma, súra brandara
0: Aha.
2: Já
1: Það ég verða aðeins að prófa ykkur
2: aðeins
0: Góður hlustundur,
1: haldi eitthvað fast Já, hvað fáið þið blandið saman broddgelti og gírafa?
0: Góð spurning
1: 10 metra langan tannbursta

0: So don't call me up.
1: Oh yeah.
2: Nei, hver ætla að gera?
1: Hver ætla að gera?
3: Sko, Regina hins vegar er búin að vera núna síðan við tókum brandarinn hann eftir fréttir. Það var hann búin að vera að lesa fyrir okkur upp stutta skemmtilega fimmöra.
2: Þetta er ekki beint, þetta er ekki eins og fimmöra. Þetta er alveg, þú veist.
3: Túkall.
2: Á ég segja annan sem ég sagði
1: ykkur hérna. Já, gott með þetta.
2: Veitir hver er munurinn á jarðarber og fíl? Þau eru bæði rauð, nema fíllinn.
1: Já,
2: wow, það er þetta er ræðilega fyndið, eða já. Ekki.
3: Ok, komdu með brotkvöld.
2: Meira, já. Biti, það er svo rosalega mikið til einna, skilu, veitir hvað gerist þegar fíll hoppar út í sundlega?
3: Nei.
2: Hann verður blautur.
3: Já, við þetta, nákvæmlega.
2: En hérna eftir að koma ótrúlega skemmtilegistar, það eru með sér að eru mættarinn fyrir allt, hérna fyrir hérna í hús.
3: Já.
2: Tvær tíurastelpur. Unnur Signý og Ída María, þær voru að gefa út sitt fyrsta lag
3: Sumar.
2: Og myndband.
3: Já, ég
2: okkur veitir ekki af að smá sól hérna í þessar rigningu.
3: Það er verið hjá okkur eftir augnablik.

0: Ísland vagnar og það föstudagur í okkur og við erum alltaf til í smá stuð á föstudögum og það er svolítið leiðilegt þegar Ásgeir ekki með okkur en samt Bæring alveg ágætur sko
1: Takk. Hann stendur sér mjög vel og kemur með hressleikan í stæðan fyrir Ásgeir sko. Ég ekki að segja Ásgeir sé
2: eitthvað hann
1: alltaf hress en í allans í rigningu þá þurfum við aðeins meira birtu Já. Í lífið, eru þið ekki sammála á því
0: Jó, algjörlega. Það eiginlega nauðsynlegt
1: og ég rakst á núna bara á dögunum á ótrúlega flott myndband á YouTube og það var að koma sérst nýtt lag út sem heitir nefnilega Sól eða Sólarlagið
0: og ekki veitur nú af að fá meiri sól
1: ekki veitur
0: nú af
1: og það skemmtilega við það líka þetta lag að þetta eru tvær tíu ára stelpur sem voru að gefa út þetta lag
0: Já.
1: Og ég ákvað bara að hafa samband við hérna mæður þeirra
0: umbóðsmennina
1: og þær bara, heyrðu þær eru til ég að koma og þær eru mættið til okkar Ída María Arnarsdóttir og Unnur Signý Aronsdóttir verið hjartalega velkomnar
3: Takk
0: Hvað það, eru þið bara orðnar popstjörnur?
3: Sko, við byrjum 2002 með lagu okkar kærin Jólasveinn jólin
4: sem var í jólastundinni
3: Já, og svo svo var ég að halda jólatónleika og eftir það þá bað ég að halda sumartónleika en við höfum ekkert frumsamið lag þannig að ég bað mömmu hennar að búa til lag eitthvað og hún var ekki búin að líta á það í tvö ár
0: Hvað er þetta að segja? Þess konar eiginlega er þetta?
1: En það er nú ekki allir sem geta sagt bara, heyrðu, getur ekki mamma að bara samið lag fyrir okkur?
3: Eða, þú veist, eiginlega, en
1: En mamminn er ítinn alltaf er tónustakona og Já. Líka þínundar
3: Já. Já, og enna mamma hennar samt í kærjól og sveit þannig að en já, svo enna fór Önna Ída María vinkonu mín fór og hún fyrir segja bara já viltu vera mikið búin að líta á lagi vil ég ekki bara prófa að búa til einhvern texta og ég tók upp blað og skrifaði niður hugmyndir með Ídu og svo bara byrjaði hófi að bara
1: semja laglínuna og hljómana
0: gerðu þið textana?
3: Já, við gerðum Já, eiginlega.
1: Svona í samvinni við mömmu þína þetta ekki. Hófi er Hólfríður og Samúelsdóttir sem var í hljónstinni Samsam og hún semur sér lagið og svona hjálpar ykkur með textan. En voruð þið alveg vissir með þetta að vera svona sólarlag, svona sumarlag?
3: Já, já.
1: Það kom ekki annað til greina. Og var það ykkar hugmynd að gera myndband eða?
3: Eða sko, við vissum eiginlega ekki að það væri myndband þegar við vorum búin að taka það upp.
1: Já.
3: Svo bara vissum við sagði Hófi og Hófi sagði mömmu minni
1: Já.
3: Og mamma mín sagði mér og Ídu að það væri myndband sem að vera tekið upp og fara inn á YouTube stjúpappi minn, hann tók upp
1: hann Ómar Vilhjálmsson
3: Já, og enna, já
1: Og mamma hinn klipti það, hún Rakel Pálsdóttir söngkona og tónlistakona
3: Hún klipti það, já
1: Þetta er svona fjölskyldi verkefni
0: Já, en Ída, hvernig verðið þið þá ekki aðal gælurnar í skólanum í vetur með nýja lagið?
3: Ég veit það ekki
0: Nei, hann ætlaði að gera fleiri svona lög í þetta
3: Örugglega
0: Já
1: Þeir eru bara komnir á bragðið að gera tónlist
3: Já, kennarinn minn nú þegar búin að kommenta á tónlistamyndmandi á grappi Örugglega en að Instagram eða eitthvað
1: En allir sé, er það því núna alltaf sumarlagi eða sumarið Er næsta bara jólalag annað það?
3: Ég er
1: þið kannski konum ykkur hugmyndir um hvað það ætti að vera?
3: Jólin.
1: Kannski stelpur og jólin.
0: Og svo er náttúrulega Eurovision á næsta ári.
1: Kannski, maður veit það ekki. Já. Það kemur í ljós.
0: Hvað hérna, heitið þið eitthvað, svona, eru þið svona hljómsveit eða duett eða eitthvað, svona, heitið þið eitthvað, eða er það að pæli því? Eins og Spice Girls til dæmis.
3: Inn á YouTube, þú heitum við Ída María og Unnur Signý, en... Já. Sko, við köllum bara okkur sjálf og bara íta og unnur, það
1: já,
3: er bara...
1: Íta og unnur, það er líka bara þessi heita og það er flott og nú eru örgulega hlustendur og við og svolítið spennt að heyra lag. Ég og Jónur erum búin að heyra það, sko.
0: Já, já, þetta er geggjalag.
1: Langt sér að heyra það, þetta er rosalega grípandi lag og ég held að við þurfum öll á þessari sól
0: Heldur
1: að
0: betur.
1: Halda. Fyrstu hvað það ekki stelpur?
3: Jú.
1: Það er mikil rigning núna og nú ætla bara Íta María og unnur Signý að koma með sólina til okkar allra. Hlustendur, hér eru Íta María og unnur Signý með lagið Sól.

0: Venjulega um þetta leiti hér á föstudögum þá er Áskorun á Reginu sem hefur náttúrulega slegið í gegn.
1: Og Áskir sér alltaf um hana.
0: Og Áskir sér alltaf um hana og hann er náttúrulega í frí. Ég var tekin í bakarið á föstudaginn var og fekk Áskorun frá ykkur. Ég kom með 18.600 áhorf bara þarna að
1: sé sagt. Og bara segja ykkur hlustendur, hann er búin að segja mér að líka klukkutíma fresti hvað er mikið, hann er svo spenntur yfir þessu.
2: Þannig endilega horfið á þetta myndband til að gleðja Jón Axel.
1: Já, mér fannst komin tíma á þig af því ég var búin að vera með þetta í ár. Þá fékk Ásgeir Áskorun svo sko með þér og ég er að spáði Þóra, ert þú ekki til í núna?
2: Nei,
0: heila
2: ég held að það sé nú kannski ekki alveg máli.
1: Jú, veistu það, bitu, við bara
2: Jón Axel, þú ert með mér í þessu.
1: Við finnum bara eitthvað auðvelt lag, þú veist, við ætla bara að skrifa þetta bara, bitu.
2: Most easy song to sing.
1: Easy song to sing for men. Ok.
2: Mitt uppáhalds lag í karaoke er tequila.
1: Það er ekki sungið í
0: því. Það er ekki sungið
1: í því. Heyrðu, ég kom með gott lag.
2: Ok.
1: Af því ég bara í alvörunni, það kom bara hérna 75 auðvöld lögla syngja.
0: Ok, ok.
1: Heyrðu, ég kom með lag sem ég held að þið kunnið.
0: Ok.
1: Og flestir kunna og það er ekki þess að syngja það. Þetta er hérna Wonderwall með Oasis.
2: Já.
1: Þetta er þetta bara da da da da da da da da da da da da da.
2: Ertu ekki með texta? Geti ég opnað
1: það? Já, býtti, þú ert ekki nota textana þessu lagi.
2: Nei, auðvitað, það er nýr texti.
1: Ég var búin að ákveða málið það að ég og Svenni vorum með brekkusöng í sýstu helgi og þá var fyrsta lagið í báðum brekkusöngunum var lag sem Íslendinga þekki mjög vel. Ég held að þessi texti passi við þetta lag. Ok, nú megin við opna, ég var aðeins búin að
0: hérna. Ég ætla bara að vera í bakgröndum í honum, hann er aðal.
1: Við verðum bara saman að syngja og meiri sér að geta hlustendur. Kíkja núna á hérna áskorunarskjalið, þó eru þú rotnst þess að vera með.
2: Það er áskorunarskjalið.
1: Það er bara í Google skjalinu, farði í Drive, farði í Home.
0: Og gerðu áskorun.
1: Það stendur áskorun Reginu reyndar, nú er það þig, okkur.
0: Já, þetta er textin, hvernig á þetta heila passa
1: já,
0: saman? Sko?
1: Þetta er nefnilega textin við Bíddu pabbi og nú geta þeir hlustundir sem geta opna síma sinn, fariði bara að finna textin, ég er aðeins búin að svona setja hann saman, Þór er ekki að gerast hjá þér hérna?
2: Nei, ég er ekki að finna þetta maður. Hvað maður sjá?
0: Já.
2: Við ég verð bara...
1: Farðu bara í home, skilu, drive skjalið okkar.
2: Ég er bara með link á skjalið
1: eitthvað. Ok, þá sendi ég bara link á þetta.
0: Ég er aðeins að fara hérna við textan og skoða hennar texta vegna þess að ég er með Wonderwall svona in the back of my mind og reyna aðeins að fá þetta. Ég fæ þetta ekki til að stemma saman.
1: Ég er búin að senda þetta, Þór.
2: Okay.
1: Nei, þú sér, ég er búin að skrifa svona undir áhersluðnar. Þannig að ég er alveg með ykkur. Ég ætla ekki alveg að henda ykkur alveg út í djúpulaugina og hjálpa ykkur til við þetta og ég þurfti aðeins svona raða versunum saman og svona.
2: Þú þarft að samþykja requestið.
1: Þetta er svona
2: vesen. Svona erum við að gera allt saman í beinni útsendingu og svona hluti gerast.
0: Áskorunin sem snýst um það að syngja Wonderwall með textan að Bíddu pabbi, bíddu mín.
2: Já.
0: Og það er náttúrulega sko, eitthvað sem að verður að segja, þetta er bara fyrir atvinnusöngur, held ég.
1: Nei, ég veit ekki að þessu. Ég verðilega bara senda þetta bara svona eins og þetta er hérna maður sjá. Þetta er alveg bara mesta vesen sem við getum fyrir hérna.
2: Já, það er bara besta, mál.
1: Ok, já, því ég get ekki hérna samþykkt eitthvað þannig að sérðu hérna. Nú er ekki áherslunar ansans.
2: Já, vantar það.
1: Herra.
2: Ok.
1: Herra.
2: Við finnum út úr þessu, við höldum áfram.
0: Ok. Þá bara förum við í gang með þetta,
2: er ekki? Já, ég kom með þetta hérna.
0: Já.
2: Og er þetta smátt letur, maður.
1: Nei, sérðu, sko, þú væri alveg að vera bara með mér hérna.
2: Já, við finnum út úr þessu. Herri, ég fer þá bara á YouTube og finn eitthvað.
0: Ok.
2: Undirspil.
1: Já, ég er bara karaoke.
2: Viltu, eigum bara að byrja þetta eða?
1: Í dans.
2: Já, ég er rólegur sko.
1: Þú sérði ekki neitt, þannig að sérði þetta.
2: Í hinsta sinn að heimaláu spori.
1: Já.
2: Ég, þetta verður eitthvað maður.
1: Í hinsta sinn að heimaláu spori mín. Sko?
0: Ok, þetta er komið,
1: setja í
2: gang.
1: Þetta
2: er það að setja í gang.
1: Já, ég hjálpa þér þetta. Og þeir listu að þú verið með.
2: Jón Axel, þú verður að vera með. Það þýr ekkert að ég treyst á þig. Nú færð þú að skína.
0: Nei, þetta er ekki snýst ekki
1: mig. Og það er alveg sko, inn forspilið, svolítið svona smá tími, sko.
2: Ok.
0: Þú voru að segja okkur hvernig þetta byrjar.
1: Ég er að segja okkur, tilbúni.

0: ég vil bara beðja hlustendur K100 afsökunar. Regín Ósk tekur áskoruna í næstu viku.
1: Ekki vera að gera lítið úr þér og ykkur stundar. Þetta var svona svolítið gert að gamni, svolítið svona singalong, sko.
2: Bara svona svo þetta sé sett í samingi að vídjón sem að Regín hefur gert þau venjulega svona 60.000 áhorf.
1: Nei, meðaltalið 30.
2: 18.000 hjá mér. Það verður upp í 200 hjá mér. Herðu, Axel er mættur, ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Jú, það er náttúrulega verið að ræða það hér í dag að það sé raunverulega áhætta fyrir Íslendinga ef ESB semur fyrir aflaheimildir fyrir okkar hönd, þar að segja ef við förum í Evrópusambandið. Og síðan er líka verið að segja það hér að það sé harla ólíklegt að íslenskur landbúnaði fái einhverjar undanþágur frá sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Það sé að minnsta kosti ekkert sem að bendi til að svo sé. Þorgerður Katrín var í viðtali við Financial Times í gær og þar segir hún að hún muni ekki undirrita samning sem að verður ekki nógu góður fyrir Ísland. Þannig að það er það svona mat, hvað er góður samningur og hvað ekki. Nú, Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallarþróunar hjá Keflavík, segir að það sé von á nýjum öryggisbúnaði.
0: Já, það verður svo dásamlegt.
2: Þá þarf maður ekki að taka töskur og drasl upp
0: úr töskur. Enga töskur, enga vökva og ekki vesinn.
2: Ekkert mál. Og í mokkanum í dag eru fullt af frábærum greinum. Við bendum á tvær. Brynhildur Glúmsdóttir ræði við Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, en hann telur dollar vera mikilvægasta viðskiptamynt Íslands en ekki evra. Og Sveinn Valfells er að gera úttekt á undanþágum í landbúnaði. Og frá Löggurlandi berast þar fréttir að nokkuð hafi verið aðila í annarlegu ástandi og var þeim annarkvort skutla heim eða þeir fengu gistingu á Hverfisgötunni. Og svo var tilkynntum minni átt að bruna og er málið í rannsókn. Það verður norðaustan átt á landinu í dag en á höfuðborgarsvæðinu verður austan átt og lengst af rigning norðaustan á morgun og skýja með köflum og yfirleitt þurrt en alltaf 13 stiga hiti. Í dag verður sólsetur 11 mínútur yfir 10.

0: þetta á K100 þá er það slagara slagurinn og það er ekki Ragina
1: Ragina. Ég hef verið kvöldi Ragina og Ragetta og Rebecca og Regina ýmislegt.
0: Ragina,
1: ja, ég vil maður svona hinsegin þema.
0: Er það ekki?
1: Og það er svolítið svona vítt sko.
0: Á.
1: Það er þetta að vera alls konar.
0: Það er þetta að vera alls konar.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: Það er komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt er að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
5: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
6: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar um þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
5: Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið, hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
7: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: er komið að því akkurat núna að það að velja lagið sem að við viljum fá að heyra í fullri lengd.
1: Já.
0: Og það náttúrulega að, í stíl við helgina náttúrulega að gera að hafa eitthvað þema í sig hjá okkur í dag.
1: Já, það alltaf þema og við viljum að vera með svolítið svona hinsegin þema í dag. Mm-hmm. Og í fyrsta sinn settið inn á Instagram K100 þannig að þið sem náuð ekki inn í símann getið farið inn á Instagrami og kosið þar. En það reyndar kemur ekki fram hver á hvaða lag.
0: Nefnilega heila málið. En það allt útlit fyrir að ég sé náttúrulega segir þess að keppni aðra vikun í röð.
1: Þú veist að ég hérna, sé Instagrami og K100.
0: Uh-huh.
1: Vistu, ég sé að þú ert búin að kjósa þitt lag. Þetta virkar ekki svona, Jónas.
0: Herðu, eitt atkvæðiskið. Gamli refurinn.
1: Þetta virkar ekki alveg svona. Þannig ég hvet eitthvað sem hafið ekki tök á að hringja að fara með Instagrami og kjósið eitthvað lag. En nú kemur ljós hver á hvaða lag. Ég held að Jón, þú allir að byrja.
0: Já, ég er það málið í dag.
1: Já, er ekki.
0: Ok, sko.
1: Má Andrea.
0: Ég verð að segja ykkur alveg svo að lagið sem ég valdi í dag eitt af mínum uppáhaldslögum og það náttúrulega sungið af Friðrik Ómar sem náttúrulega einn okkar flottasti söngvari.
1: Já, þú ert mikill aðdáandi.
0: Ég mjög mikill aðdáandi Friðriks og lagið sem að ég veit að hlustendur munur líka kjósa í dag, það lagið, hvernig getur maður ekki elska?
1: Nei, hvað ef ég get ekki elska?

0: þetta er alveg gekk.
1: Og þetta var náttúrulega í öðru sæti í söngvakeppni sjónvarpsins árið 2019. Rétt marði sigurinn fyrir Hatara.
0: Já.
1: Hatri sigraði þarna, en hann er að tala ástina. Hann er mikið að setja persónlegt lag, hvað ef ég get ekki elskað?
2: Þetta er bara eitt af flottustu lögunum sem að eru til, fyrst mér. Bara,
1: er þetta flott val? Er ég næst eða
0: þú? Þú næst?
1: Ég næst. Og ég fór í söngvara sem ég líka mjög mikill aðdandi, ég líka elska fyrir komið. Mm-hmm. En ég mikill aðdandi George Michael.
0: Já.
1: Og var það alveg bara frá fyrstu, frá vamm í fylldónum alveg. Og bestu sem minning hans. En ég valdi náttúrulega þetta frábæra lag Freedom. Og líka bara boðskapurinn er svo flottur frelsi fyrir alla þetta hvað er betra á svona prætt helgi
0: Herðu, ég ætla að fara aftur til ásins 1980 þá gaf Diana Ross útlag sem er auðvitað bara anthem fyrir hinsegin já, bara fólk og samfélagið og ég veit ekki hvað og hvað
1: já, þetta er alveg rétt
0: það er bara þannig

0: þetta er svo gott. Allt saman frábær lög.
1: Og það er svo gaman að sjá þig, Jón Axel, þegar ég byrja að spila þetta, dansinn hjá þér.
0: Já, það er góð, það
1: er
0: góð.
1: Það er svo með þetta.
2: Þetta er náttúrulega tímabilið hans Jóns.
1: Ég veit, það
2: kom út á 1980 eða ekki?
1: Þetta er á
2: 1980. Þetta er svona 80s er að byrja þarna, diskoið er að mæta 80sinu. Vá, þarna varst þú bara aðal maður.
0: Neil Rodgers náttúrulega semur þetta lag, sko, gamli hitmakerinn. Herðu, en það er komið að því að velja sigurlagið.
2: Ég sést að fylgjast með Instagraminu.
0: Og hvernig er staðan þar?
2: Sko, staðan er þannig að þú gafst þér atkvæði. Þú ert ennþá atkvæði, þú ert ennþá
1: atkvæði. Kíkjum í síman, kíkjum í síman. 571-1111 er síminn í hljóðveri. K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Hvað erum við að tala um?
3: Við ætlum að láta gamla kallinn fá þetta.
1: Takk fyrir að ringja fyrir gómar.
2: Íslands lag, ég er ána með hann. Ég er mjög ána með hann.
1: Alveg góða punktur. K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig ertu á þessum föstu degi?
4: Bara ljómandi góð.
1: Er það ekki? Og hvað viltu heyra? Hvað erum við að tala?
4: Ég er það að fara hérna 1980.
1: Já.
0: Nó, ok.
2: Það er Diana Ross.
0: Það er klúburinn.
4: Þetta lag hefur löngt upp á mig áður en ég fæðist. Þetta er svona gott lag.
1: Þetta er svo gott lag.
2: Þetta er geggja lag.
1: Þetta er geggja lag.
2: Ok, Þóra Jónur er komið sér.
1: Heyrðu, takk fyrir að ringja. Góð helgi. K100, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
1: Góðan
5: dag. Það er þetta
1: fyrir góman. Yeah.
2: Já, þú veðjar á réttan hestuna.
1: Takk fyrir að hringja, góða helgi.
0: Það er allt útlut fyrir að ég sé að sigra þetta.
2: Það er ekki róa sig.
1: K100, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, ég er aftur, gamli kallinn.
1: Já, var leið.
2: Býttu mamma að hringja.

0: leik maður í ást og stríðu með það ekki.
1: Gándra,
0: góðan dag.
2: Það er 1980.
0: Það er 1980.
3: Herri, ég held ég sé bara dottir út, ég er bara ekki með. Ég líka tappa á Instagraminu,
0: sko.
3: Já, já, ég líka tappa þar, sko.
0: Og fyrir að vinna þar. 11.11 er síminn í hljóðveri.
3: No comment.
0: Við
3: viljum eitthvað að heyri fleiri stundum.
0: Já,
1: ég held að þetta sé komið, sko.
0: Góðan daginn. Halló.
4: Góðan daginn.
3: Góðan og blessan. Hver fær þitt að hvaði?
4: Hvað er Jón Hinn, hamma? Ekki Jón Axel, þetta er Jón Hinn. Jón Áskip, ekki?
0: Jón Áskip.
3: Nei, Áskip hall er í frí, en Þór Bæring er hérna fyrir hann, sko. Hvað máttið þér að velja?
4: Ert þú ekki með, hann, George Michael?
3: Ég er að sjálfsögum með George Michael, Freedom.
4: Já, ég tek hann.
3: Takk að kærlega fyrir. Ég komst á blað, nú voru þetta að vera spennandi, sko.
0: Þetta skemmt hann
4: ekki, sko. Ég vildi leifa þér að fara á blað.
3: Ó, takk. Takk fyrir að hlusta.
1: Þurfum við eitt atkvæði viðbót, þá er ég búin að
3: taka það. Nei, við þurfum allavegna tvö atkvæði, sko, þannig við þurfum að...
0: 11.11 í síminni hljóðveri.
3: Og Instagram er opið líka, þetta verður svolítið svona meðaltalið af Instagraminu og
1: símanu. Hvernig lítur Instagramið út núna?
3: Hvað segir þú?
1: Hver segir verður þar?
3: Sko, þú ert komin, nei, þú ert með 50% þar. Og ég og Þór skiptum hinum 50% með okkur. Þannig við þurfum að fá aðeins fleiri
0: sýstendur. Halló!
3: Freedom! Takka fyrir Freedom! No. Sko, nú er það að vera spennandi.
1: Friðrik Ómarsson!
3: Nú er ég og Þór í efni hérna, sko. Þannig nú viljum við heyra ennþá fleiri hlustendum.
0: 571 11 síminn í hljóðveri. Við viljum heyra í fleiri. Ha, hvað það er? Ágjörðu það?
3: Já, hann er að segja, hann er að stjórna þér, svara í símanum.
0: Já, góðan dag. Halló!
5: Góðan daginn, fallega fólk.
3: Sumi leiðis, fallega kona. Hvað má bjóða þér að velja?
5: Þó þessi erfitt að velja á milli Friðrik Ómar og George Michael, þá George Michael allan minn hug. Wow.
3: Strákar, þið sáum þetta ekki koma.
0: Hún er koma sterk.
3: Ég er koma sterk á lokakallarum. En við tökum aðeins leiri, þið voru þóri spennandi. Takk aðeins leiri,
0: góð helgi. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Hver fór þitt að það í dag?
6: Það er ég elska frelsi, þannig að Freedom.
3: Takk aðeins fyrir.
0: Takk fyrir að hringja, góð helgi.
3: Já, nú allt ég er að heyrist lítið í Jóni.
0: Kámyndra, góðan dag.
7: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað erum við að tala um?
7: Það er Þór Bæring.
0: Já. Herru, byrju, hvað er það skeið?
3: Þetta er rosalega jafn.
0: Já.
3: Við þurfum að fólk hringir
0: og hringir. Takk minn gæri og góða helgi.
1: Sko, þetta er náttúrulega verður að aðeins.
0: Kámyndra.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
7: Ég ætla aftur að kjósa gamla kallinn.
0: Já, var
3: leið. Ég á ekki til aukatekki. Ertu með hann á launaskráðu?
0: Við þurfum að fara í með þetta í lyfjaprófi eitthvað. Hvað á 100?
7: Það er hún vinkona.
3: Regína. Erum við bara að segja ykkur það?
0: Já,
3: var, sko, ég var að fá 5. atkvæðið mitt og er komið númer 2 á Instagram. Er ég þá ekki vinna þér?
0: Ég held það bara.
1: Ég er mér sýnist það, sko.
3: Ég held það bara, sko. Þó ég var alveg til í að spila öllu svilu. Kannski spilum við bara setni í þettinum í dag.
1: Það getur bara vel verið.
3: Það er mikið þannig.
1: Það er við svolítið að lýsa ef við séu hverja
3: það. Sko, þetta er þannig að Jón rétt marðið á Instagram með 40% og ég 35% og Þór 25%. Og svo vann ég þetta hérna með einu stigi. 5, 4, 3.
0: Þú tekur þetta, það er bara svo list.
3: Það var George Michael og við skulum farin í helginni með þessi skilaboð. Það er frelsi fyrir alla. Hér er George Michael og Freedom.
0: Til hamingju, Regína.
3: Takk fyrir.

0: Jæja, þá erum við komin í mars, klukkan alveg að vera nýju frétti framöndan hjá okkur og Ísland vakna búið í dag.
1: Já, og þessi vika er á enda.
0: Þessi stutta vika.
1: Þessi stutta vika, en hún er búin að vera hinsegin og hress.
0: Jú.
1: Þú erum svolítið hinsegin þessa vikuna.
0: Já, já.
1: Með þemað okkar og ýmislegt. Mm. Og af því að Reykjavík Pride nær hámarki á morgun.
0: Og það náttúrulega gangan er á morgun frá Hallgrímskirkju niður
1: í Hljómskálagarð.
0: Já, niður Skólavörðustíginn og síðan Bankastrætið og síðan Hljómskálagarð.
1: Já, og við hvetjum öll til að mæta þeir sem eru laus og vilja eiga skemmtilegan dag. Við vonum bara að rætist eins og veðrinu.
0: Já, og það á
2: að vera reglíf.
1: Ok, sko, nei, sko, þó að vera ekki sól, bara aðeins minka þess að við
0: ekki. Mér sýnist á spániðin svona núna þegar ég bara þurft.
1: Já, það er bara flott.
0: Já, já, vonum það.
1: Ég vonum það.
0: Við fáum áskjara.
1: En það var gaman að sjá, hafa stelpunirinn í morgun.
0: Já, það er voru flott, með sólina.
1: Með sólina, það er komiðlega bara með sólina til okkur allra.
0: Þetta var gott lag.
1: Geggja lag.
0: Ásgeir hringdi á þann, hann mætir á mánudaginn, hressur og brattur.
2: Búna bóna bátinn
0: og þú veist,
1: ber á pallinn.
0: Þú verður þá bara í fríi, bæring minn.
2: Herði, já, ég hlusta þá bara.
0: Já, já.
1: En veistu það, ég er að spá ykkur, þú getur komið aftur inn í lok ágúst, þurftu til ég.
2: Já, já, já.
1: Ég held að segja fara þá aftur í frí.
0: Það væri mjög gott, sko.
1: Það væri svolítið gaman.
2: Mæti, ég mæti.
1: En kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur þessa viku og þennan dag og við sjáumst aftur á mánudaginn.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð.

0: Hjálpa Selfoss.
1: Klukkan er nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is og Mokka-appinu. Það er raunveruleg áhætta fyrir Íslandinga ef ESB semur aflaheimildir fyrir okkar hönd við önnur ríki. Þetta segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS í Morgunblaðinu í dag og vísar til nýlegs samning sem var gerður milli Norex og ESB. Hægt að lesa nánar málið í Morgunblaðinu í dag. Afar ósannlegt að Ísland geti fengið miklar varanlegar undanþáur frá sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Þetta meðal annars það sem kemur fram í nýrri skýrslu bændasamtakanna sem kynnt var í gær áhrif aðildar að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra krefst þess í viðtali við Financial Times sem var birt í gær að Ísland haldi fullum yfirráðum yfir öllum fiskveiðum komi til aðildarsamnings við Evrópusambandið. Þorgerður segir í þessu viðtali að Ísland verði að halda fullveldis yfirráðum sínum yfir fiskveiðum og auðvitað að halda kvótakerfinu og kvótastjórninni. Hún segist ekki muni undirrita samning sem verður ekki góður fyrir Ísland. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Brynhildur Glúmsdóttir ræði við Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, en hann telur dollar, mikilvægasta viðskiptamynd Íslands, en ekki evru. Og Sveinn Valfells gerir úttekt á undanþáum í landbúnaði ef Ísland gengur í Evrópusambandið, en ólíklegt að nokkrar undanþáur séu í boði. Og í dag verður norðaustan átt fyrir norðan á landinu í dag og rigning eða súld og víða land á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar austan átt í dag og lengst af rigning. Hitinn verður alltaf 13 stig. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.

0: ég er ennþá að jafna mig tapaði þessari lagakeppni en það var Regin Ósk sem vann þetta með Freedom geggjað lag frá George Michael en já, ég heiti Þór, hér á meðan að Ásgeir Páll í fríi en ekki örvænta, hann mætir aftur galvaskur og með bros og vör á mánudaginn
1: Sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýr

fréttir að berast frá Keflavíkurflugvelli, frá Isavia en nú búið að bjóða út ný öryggisleitartæki á flugvellinum sem á að gera starfsfólki kleift að greina meiri massa og vökva sem þýðir að við þurfum ekki að taka tölvur eða vökva upp úr töskunum þegar við förum til útlanda og já, ég fagna því svo sannarlega ég var nú bara að koma frá London hvort það hefur verið í síðasta mánuði og þar eru komnar svona græjur og allt gekk miklu hraðar því að hvað meira pirrandi en að vera á leiðinni til útlanda og þurfa að bíða í röð og fólkið á undan þér, það ekki að taka neitt upp úr, ekki klárt og allt tekur tíma þannig að við erum að fara að losna við þetta það svona, já, 2-3 ár þannig að þetta komi hingað til Íslands og já, ég byrjaður að telja niður

Já, það er ýmislegt að gerast helgina. Það er auðvitað hinsegin dagar hér í höfuborginni. Það er hátíð í Ölfusi, þar er hamingjan og svo er sumar á Selfossi. Og meðal annars á morgun verður loka keppnin í keppninum sterkasta mann Íslands. Þetta verður sérst í miðbænum á Selfossi á morgun. Ég held alveg örugglega að keppnin hefjist klukkan 16:30 en þar munu keppendur reyna við manhood steina sem eiga fara yfir rá eins og oft og mögulegt er. Þetta alvöru og eins og þú segir í miðbænum í á Selfossi klukkan 16:30 á morgun eða viljið sjá þessa loka keppni já, í keppninum sterkasta mann Íslands. Já,

0: Já, það var mikið fjör í garðinum í Smáralindi gærkvöldi en þar var það söngkonan Maja sem kom fram á tónleikum. Hún var einmitt í Ísland vaknar í gærmorgun og já, búin að vera að gera ýmislegt síðan hún tók þátt í söngkeppni sjónvarsins, hvað, 2024, búin að eignast eitt þykki barn, búin með nokkrar háskólagráður og já, að fara að halda áfram en hægt að heyra viðtali við Maju inn á vefsíðin okkar k100.is.
1: Þór Bæring
2: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf að segja til maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
0: það Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins og langt Ég að komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið við erum fyrir 31
0: ár síðan þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur
3: Æðislega tenging
2: Svo er þetta eitthvað nýtt að þ
0: Æi, það ekki nóg gott
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir Svo kjaldi bara lagði þar Já, ég reyna
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
4: Frábært tækifæri Nú færðu sumardressið á bestu kjörum Við höfum hækkað afsláttin af útsöluvörum 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni
5: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn Smáratorg Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til Bílanaust fyrir fólk á ferðinni
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
9: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

sjálfsögðan Ásgeir sem mun koma fram á tónlistarhátíð sem hefst á Snæfellsnesi á þriðjudaginn heitir Iceland Eclipse og þarna að koma fram fjölmargir erlendir tónlistamenn og já, íslenskir sömuleiðis og Ásgeir sem sagt einn af þeim.

0: svo það á að vera út að lusta á K100 á föstudegi Kristín Sif hér eftir augnablik.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Það er gaman að segja frá því að það ennþá hægt að fá miða á 30 ára afmælis partítónleika í Háskóla Bíó með hljómsveitinni á móti sól. En þeir eru að fagna 30 ára starfsamhæli og verður stórkostleg skemmtun. Það uppselt á tónleikana 16. oktober en auka tónleika sem fóru í sölu. Það eru ennþá til miðar á þá. Þeir eru 17. oktober í Háskóla Bíó.

í fullum gangi en hvað að gerast í dag látum okkur sjá það regnbogagolfmót ótrúlega skemmtilegt að það hægt að spila regnbogagolf í dag algjör snillt en síðan það auðvitað litríkasta kaupfélag landsins en það er opið frá 11 til 11 í dag og svo það Pride Centers einmitt líka sem svona svona miðstöð hins einn dag það sem held ég hægt að fá frábæru upplýsingar og alls konar sem þarf að forvitnast hér vinnumarkaður samtal í bóði ASI, BHM, BSRB og KI en það einmitt í Pride Center á neðri hæðinni það regnbogaköku keppni í dag og hérna, ég getur sagt þér það því að ég var á

í dag hér á milli klukkan 1 og 2 í Pride Center. Stolt siglir flegi mitt hið árlega party sigling frá gömlu höfninni Ægisgarði. Þetta er eitthvað sem ég hef séð svona, ég hef ekki farið sjálf en ég hef heyrt að þetta sé ótrúlega skemmtilegt og maður sér alltaf svona aðeins á samfélagsmiðlum frá fólki sem í þessari siglingu. Stolt siglir flegi mitt eða þú getur farið inn á hinsegindagar.is og skoðað alla dagskrána sem í gangi og síðast en ekki síst þá það á sæta svíninu Pride Party og Karaoke

0: Ég var að tala um það að það eru þetta hinsegin dagar sem eru í fullum gangi núna og á morgun þá eru þetta sko aðaldagur hinsegin daga þegar gleðigangan fer fram frá Hallgrímskirkju á slaginu klukkan 2 og það gengið frá Hallgrímskirkju allar leiðinir í hljómskálugar þar sem verða tónleikar og þvílík litagleði og ég sá það að veðrið á að vera gott ég þarf nú að kíkja á það aftur, ég ekki búin að kíkja á það aftur síðan það var gott og ég að spá ég kannski geri ég það bara ekkit, þá verður það bara gott en endilega kíktu inn á hinsegindagar.is til að sjá alla dagskrána
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Ísland vaknar Skeptilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú vel fættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hátíðinu. Hátíðis tilboð alla virka daga. Fönix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
1: Er aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag er ekki hausverkur ef það er hjá okkur. Eignumson.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfopnum, vinahjónum, vinahopnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Mér snú gaman að sjá það að sjónvarpskakan er orðin ómissandi aftur. Sjónvarpskakan, æ, þú veist, það er svona hvítur svampbott með svona kókoskaramellu, ótrúlega miklu gúmmulaði óna og maður fekk þetta alltaf í gamla daga, þú veist, þegar maður fór til dæmis í heimsókn til fólks, það var alltaf sjónvarpskaka og hún svo góð og það frábær uppskrift einmitt inn á matur á mbl.is af sjónvarpsköku og þú getur hendi einast líka um helgina en hérna sjónvarpskaka Hildar. Ég fæ bara vatn í munninn sko.

0: hér á K100 þó ég ætla að kíkja í bíó helgina og mig langar svo mikið að fara að sjá Kóngulómanninn. Ég ætla að gefa miða á Kóngulómanninn seinna í dag, Spider-Man A Brand New Day, ótrúlega góð mynd með Tom Holland í aðalhlutverki og ég myndi mæla með því að fara í Smárabíó, fá sér stóran popp og drykk með og skella sér í einn af þessum þægilegu sölum sem sko þeir eru með þannig í Smárabíó og einn af mínum uppáhaldssölum flauelsalurinn og kaupa sér VIP-sætin í efsturu þar sem maður getur alveg hallað sér aftur og setja fæturnar upp og allt saman. Það algjörlega máli, ég ætla bara að fara í þetta núna.
1: Kristín Sif

0: Fimbelands Smáralind.
1: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hefur þú séð lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

Það hefur verið talað það að það sé innbrota faraldur á höfuborgarsvæðinu og bara á landinu þannig að ég ætla að fá til minn góða gesti hér á eftir og ræða það hvað maður getur gert til að tryggja öryggi heimilisins og að það verði ekki brotist inn hjá mannum. Ég finnst það ótrúlega mikilvægt og ég fór einmitt að spá í öryggiskerfi fyrir heimili mitt og heimilið okkar og fór þá inn á blaberg.is og skoðaði allt það sem er með í bóði og ég ætla að fá til minn hérna eftir og ræða þetta frekar.

toppurinn á tilverunni Bruno Mars geitin í því að halda geggjaða tónleika. En ef við færum okkur til Íslands, þá það Frikki Dóru og Sinfonía Nord sem ætla að halda stórtónleika í Hörpu í haust. En það verður gaman að sjá Frikka

0: My case. Oh my god, hvað gaman að það föstudagur. Geggjaði föstudagur, svo það styttist og styttist í stóru stundina. Ég auðvitað að tala gleðigönguna og svo önnur stór stund, það sólmyrkvinn sem í næstu viku og svo önnur stór stund og það Reykjavík sem nei, ég segi svona, þetta bara þú veist, endalaust af skemmtilegum hlutum framundan en ég ætla að hafa skemmtilegt framundan hjá mér því að það örstutt skilaboð og síðan ætlum við að heyra í Backstreet Boys Eva Rúsa, hún hoppar nú upp úr sætinu sínu núna Elvar og Tayo Cruz allt saman framundan hjá mér
1: Kristín Sif í samstarfi Sassi, Elgringo og Smárabíó Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Má útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðil. NTVF Promen.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand new day komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

að fá hana Evu Rúsu hér eftir augnablik á K100 og það er spurning hvort hún segi okkur frá Ríönnu og hvað er framöndan í henni. Nú ef ekki, þá geri ég það bara eftir.

0: Σου. Η
1: Samstarfi við Extra. Chris Applebaum, sem leikstýrði tónlistamyndbandinu við lagið Overprotected með Britney Spears árið 2002, rifjaði upp augnabliki þegar Britney Spears fekk SMS frá Justin Timberlake á meðan að tökur stóði yfir, þar sem hann tilkynnti henni að sambandi þeirra til 30 ára væri lokið. Hann segir að tökurnar hefðu þegar staðið yfir í 20 klukkustundir þegar Britney hvarf skyndilega inn í hjólísi sitt. Enginn á tökustað vissi hvað hafði gerst og ítrekaði tilraunir til að ná sambandi við hana báru engan árangur. Chris fór því sjálfur inn til hennar þar sem hann fann hana gjörsamlega niður brotna. Chris sagði strax hafa sagt henni að hann myndi skilja ef hún vildi hætta tökum þann daginn. Á leiðin út úr hjólísinu rakst hann hins vegar augun í Animal Crackers sem kex og lá á borðinu. Hann fekk skyndilega hugmynd, sneri sér að henni og hvatt hana til að fara aftur fyrir framan myndavélina og sýna Justin nákvæmlega hverju hann væri að missa af alveg týr vitlaus. Hún tók orð hans til sín, þurrkaði tárin og gekk aftur út á tökustað þar sem hún lauk myndbandinu af miklum krafti. Að sögn hans var frammistaði hennar í loka atriðum myndbandsins áhrifamikil og tilfinningarík og ég ætli við getum ekki þakkað Animal Crackers fyrir að Britney kláraði Overprotected tónlistamyndbandi.

0: Ef þið vantar eitthvað gómsætt og skemmtilegt að gera helgina, þá málið að skella sér í Úlfarsardalinn, skella sér á Úlfarsfellið og fara svo að fá sér að borða á Rökku restaurant sem við Rökkutjörn strax þegar þú búin að ganga fellið. Það gómsættu matur, þú getur farið inn á Rökkur 113.is og skoða matseðlinn og það verður auðvitað tekið vel á móti þess.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ,

0: Þórshöll, Smáralind
1: Flugger, val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44 Flugger litir
2: Það komið að þessu Hins eigin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litrikir í dagskrá fyrir öll Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri Hins eigin dagar eru fyrir okkur öll Komdu og fagnaðu með okkur Hægt að nálgast alla dagskrá á hinseigindagar.is. Sjáumst á hinseigindögum.
3: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla verið í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
7: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.

skiptast á skin og skúrir en ég að spáði hvort ég ekki að kíkja örlítið þá veðrið og ég ætla að hafa hérna suðræna tónlistundir það algjörlega málið held ég núna en veður horfur á landinu norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu norðvestan til en 5 til 10 sunnan og austalands rigning eða súld víða land sínast bara allstaðar á landinu sko en hiti 7 til 13 stig víða norðan 8 til 15 á morgun styttir smám saman upp og fyrir létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma ég held að sé nú allt í lagi fyrir gróðurinn þannig fyrir austan að fá smá rigningu hiti 6 til 16 stig mildast syðst og fyrir að draga úr vindu úrkomu annað kvöld og kólnar heldur

að 16 stigum en líkur á skúrum allra syðst. Og ég sé það hérna á morgun laugardag í Reykjavík að þá sko gleðigangan, hún byrjar klukkan tvö og það verður þetta tónleikar í hljómskálagarðum, sko ég sé það að klukkan tvö, það á svona að vera skýja þarna hádegi en klukkan tvö á að draga ský frá sólu, 12 stiga hiti og milt og gott veður og svo bara vera ágætt veður og bara sko hérna engi, ekki ský á himni þarna setnipartin á morgun, þannig að þetta frábær dagur fyrir bæði gleðigönguna og hins einn daga, en svo það bara alveg sama hvað þú ert að fara að gera það skiptir engu máli hvernig veðrið þú bara klæðið eftir veðri en ég hef svona heyrt það að plön fólks eru svona aðeins að breytast því að fólk vill kreista síðustu sólin út úr sumarfríinu

tala um eitthvað sem skiptir engu máli en samt svo miklu máli og það svona mörg sem ég fer að skoða, þú veist, kannanir og rannsóknir og eitthvað svona samskipti kynjana og matur og allt saman. En nú ætlum ég tala um samskipti kynjana. Því að það var gerð könnun á dögunum meðal kvenna, hvers konar karlmann þær myndu velja, hvers konar karlmaður heillar þær. En það hefur komið í ljós að það eru ekki vöðvastæltu gym bros eða svona gaurar sem elska að fara ræktin og lyfta þungum lóðum. Þú veist, ekki það strákar, það gott að hugsa sig og það auðvitað heillar og, þú veist, og alveg heillar einhverja konur, alveg klárlega. En það ekki það sem heillar þar mest og við erum að tala að sko það voru svona Þeir sem lentu svolítið ekkit ofalega á listanum eru einmitt svona gym bros og áhrifavaldar. Einhverjir sem eru svona samfélagsmiðla stjörnur, góður að taka selfies og vídeo og svo leis. En það eru ekki gaurðin sem heilla. Nei, þannig að hlusti nú vel, kæru strákar. Það sem heillar okkur dömurnar eru karlmenn sem geta gert við hluti. Lagað, ef það bílar eitthvað, brotnar eitthvað. Og ég get alveg talað af reynslu því að sko ekki það að hérna eiginmaður minn heillar mig á allan hátt. Hann hérna algjörlega frábærs. En hann kom þegar ég var í vanda og þurfti að láta hjálpa mér við að laga dekkið mitt að ég setti á Facebook og sagði, kann einhver að skipta dekk? Og þú veist, kannski netti ég ekki. Ég kann það, en ég var ekki bara að gera það. Þannig ég setti á Facebook. Hann kom og lagaði dekkið mitt. Hann lagaði sprungna dekkið mitt. Og ég ætla að segja að það hafi alveg selt mér það að hann var í framtíða eiginmaður minn. Nei, ég segi svona, það var svo margt annað gott í hann. En þetta það sem hefur komið í ljós eftir að vera gerð þessi könnun að konur vilja karlmenn sem eru handlagnir.

0: Það er svo mikið sumar í þessu lagi, algjörlega frábært cheerleaders á K100. En ég mæli með því að gera eitthvað stórskemmtilegt helgina og þá algjörlega málið að skella sér í bíó, svo margar góðar myndir í bíó og það auðvitað það sem ber efst á baugi kóngulóamaðurinn. Þannig að skella þér inn á smarabio.is eða smarabio appið og bókaðu þér miða á kóngulóamann.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu þið hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstu dagur í
3: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Í hjartum.

0: Hástátt.is.
1: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
2: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: X-Pengin er nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.

er náttúrulega alveg ótrúlegt hvernig æði kemur alltaf svona reglulega yfir landan og þá sérstaklega börnin og maður vill auðvitað vera gott foreldri og græja þetta fyrir börnin nema hvað að dóttir mín búið að vera bíða og bíða og bíða eftir því að svona ákveðin sérstakur ís komi í eina maturverslun og hún búin að segja mér frá þessu sína

frozen dessert komi aftur í verslanir og hann gerði það í gær og hún kemur heim og bara oh my god, mamma, hann komin, getur við pantað, getur ekki fengið sent heim og ég ákvað það í gær að ég nú ekkert alltaf í því að hlaupa til þegar eitthvað svona gerist hún búin að vera að bíða eftir svona mánuð og hérna ég bara vona já, já, þetta hlýtur að koma já, já, þetta hlýtur að koma nema hún kemur heim í gær og hún var svo mikið krútt og ég fór með hana í maturverslun ég keiri sko þvert yfir bæinn frá Grafarholti og upp í Kópavog til að kaupa þennan ís og við keftum með þetta alla tegundina nokkra bragðtegundir og þetta nú bara ansi góður ís ég smakkaði hann í gær og ótrúlega fallegur auðvitað en ég stóð þarna við fristikæli

0: kaupa einhvern ís sem skiptir svo miklu máli fyrir þessi börn og þeim langar svo að prufa þetta sem eitthvað svona trend á samfélagsmiðlum og við auðvitað förum að gera það. Ég vann alveg fullt af foreldrastöðum í gær sko. Alveg fullt af þeim og mér fannst það mjög gaman af því mér bara langar að gera þetta. En ég stóð þarna við kælin og það var annar pabbi ég sagði, ja, varst þú að koma langt að?
1: Já, já.
0: Þetta var komið og ég bara varð að gera þetta fyrir þær, ég tengi og svo komið þarna foreldrar og maður sá þetta og ég man svo eftir þessu þegar til dæmis Prime var að koma fyrst og það voru svona bugaðir foreldrar út allt bara, hvar get ég fengið Prime? Æ, mér finnst þetta bara svo fyndi, en hvað gerir maður ekki fyrir þessi börn? Og þetta var nú bara ansi góður ís sem ég geti hugsað mér bara að fá mér ofta, sko. Just

0: vera með þér á K100 og það líka gaman að skella sér inn á heimasíðan okkar k100.is en þar finnur við nýjustu brot og klippur og frábæra fréttir af öllu því sem við erum að bralla þannig að skella þér inn á k100.is og svo eru auðvitað alltaf skemmtilegi leikir í gangi.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi Þór Bæring
2: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf og segja allt um að þessum voru að vinna, verðum að dika meistarar og það
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
2: ég Ég komin aðeins langt, ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum bara að spila, þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið og við finnum 31 ár
3: síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur Æi, það ekki nóg gott
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Ég tók sjaldi bara að laga þeir að Já, ég reyna
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfallega betri
6: Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
8: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
9: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
10: Er þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
11: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
12: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
13: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng.
14: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Chris Athelbom, sem leikstýrði tónlistamyndbandinu við lagið Overprotected með Britney Spears árið 2002, rifjaði upp augnabliki þegar Britney Spears fekk SMS frá Justin Timberlake og meðan tökur stóði yfir, þar sem hann tilkynnti henni að sambandi þeirra til 30 ára væri lokið. Hann segir að tökurnar hefðu þegar staðið yfir í 20 klukkustundir þegar Britney hvarf skyndilega inn í hjólísi sitt. Enginn á tökustað vissi hvað hafði gerst og ítrekaði tilraunir til að ná sambandi við hana báru engan árangur. Chris fór því sjálfur inn til hennar þar sem hann fann hana gjörsamlega niður brotna. Chris sagðist dags hafa sagt henni að hann myndi skilja ef hún vildi hætta tökum þann daginn. Á leiðin út úr hjólísinu rakst hann hins vegar augun í Animal Crackers sem kex og lá á borðinu. Hann fekk skyndilega hugmynd, sneri raðinni og hvatt hana til að fara aftur fyrir framan myndavélina og sýna Justin nákvæmlega hverju hann væri að missa af alveg týr vitlaus. Hún tók orð hans til sín, þurrkaði tárin og gekk aftur út á tökustað þar sem hún lauk myndbandinu af miklum krafti. Að sögn hans var frammistaði hennar í loka atriði myndbandsins áhrifamikil og tilfinningarík og ég ætla við getum ekki þakkað Animal Crackers

0: að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt um helgina og þá mæli ég með því að fara með fjölskylduna eða vinina í leysertak eða fjölskyldu og vini í leysertak í Smárabíó. Þú getur farið inn á Smárabíó appið eða smárabíó.is til að bóka þér tíma og ég sko að segja þér að þetta ógeðslega skemmtilegt. Maður kemur út glaður, brosandi og pínlítið sveittur kannski því að þetta svo mikið action.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleðahunda og sleða og beislinn. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mílna hundasleðahlaupið í Alaska. Já, og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gillum á það.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
7: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Lenovo.
10: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Spennandi fréttir úr tónlistarheimum en stórstjarnan Rihanna er í stúdiói ef marka má samstarfsfélaga hennar A$AP Rocky sem er rappari en hann var í viðtali, podcast viðtali á dögunum þar sem hann sagði, já, Rihanna, hún í stúdiói upptökum akkurat þessa stundina og þá fer fólk að hugsa, hún að gefa út plötu, hún að fara að gera plötu því að þú veist, það eru margir, ég var bara að tala það daginn að ég sko saknaði þess að fá ekki nýja tónlist frá þessari stórkostlegu tónlistakonu en hún gaf út plötuna Anti árið 2016 en á undan henni var það Unapologetic árið 2012 en hún hefur gefið út sko fyrsta platan hennar kom út árið 2005 en það var Music of the Sun og hún búin að gefa út sem sagt 8 plötur í heildina og ég bara get ekki beðið eftir því að fá nýja plötu frá henni eða þá hann nýtt lag þó svo það væri bara lag en hún búin að vera mjög upptekin upp á síðustu ár hún auðvitað búin að vera að sinna móðurhlutverkinu hún á fullu í tískunni og svo hefur hún verið að leika og tala inn á myndir hún til dæmis talaði inn á teiknumyndina strumpana árið 2025 en hún líka búin að vera að tísa það að hún muni túra eitthvað á árinu og ég bara ótrúlega spennt að heyra og sjá hvað framundan hjá henni Rihanna. En hérna lagið Love on the Brain, það af plötunni Anti sem kom út árið 2016 og árið 2026 árið sem við fáum meiri músík frá Rihanna.

0: helgi framundan. Og það er að gera að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera, ekki gera, ekki neitt eins og maður þessi sagði, en það komið tími fyrir mig að skunda í helgafrí. Ég ætla að fylla helgina mína af einhverju ótrúlega skemmtilegu og svo sem bara að reyna að gera sem minnst því að maður svona einhvern veginn að jafna sig eftir að koma úr sumarfrí. En góða helgi, kæri hlustandi, takk fyrir að hlusta þessa vikuna. Ég hlakka til að vera með þér í næstu viku á mánudaginn á slæinu klukkan 10. Njóttu helgarinnar og mundu að brosa því að það mikilvægt og auðvitað að vera góð við kosta annað því að það ennþá mikilvægara.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
3: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
5: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bang.
6: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.

ansi blautur, ekki bara hér í höfuborginni heldur bara nánast allt land. Ég var aðeins að kíkja á veðurkortið inn á veður.is og já, við verðum bara saman blaut í dag.

Ég var að segja það áðan hér að við þyrftum bara öll að vera saman blaut í dag því að það já, svo sannarlega rigning á öllu landinu en sko, það sjöndi ágúst í dag og talandum að vera blautur þá var ansi merkilegur atburður sem gerðist hér á Íslandi á þessum degi árið 1945 þá var áfengisskömmtun sem hafði staðið yfir í 5 ár hætt og ég hefði einhvern veginn að tilfinninguna að það hafi verið smá partí og það verður auðvitað víða partí helgina, það sumar á Selfossi, það hamingju hátíð í Ölfusi, það segi Þorlákshöfn og nágrenni og svo þetta hinsegin hátíðin á hinsegin dagar í fullum gangi þannig að það nóg að vera

Já, ég var að tala áðan hins einn daga og auðvita Palli á svæðinu. Hann auðvita með prætball í gamla bíói annað kvöld og ég sá hann einhverstaðar segja það í viðtali á dögunum að ja, allur peningurinn sem verður aukalega þar, þar sé að gróðinn mun fara í vagninn góða sem verður í gleðigöngunni á morgun og verður hann ekki síðast í vagninn svo alltaf, ég held það alveg örugglega og já, hann verður glæsilegur ef ég þekki Palla rétt.

0: hverjum einasta föstudegi. Þetta er okkar eini sanni sem við með hringdum í síðdegisþættinum síðasta föstudag. Þá var hann fyrir vestan og ég spurði hann reyndar hvernig það væri að ferðast landið og já, troða upp fyrir íslensku þjóðina.
1: Gaman að koma í sal, það þú lyftir stemminguna og allir bara, wow!
0: Já, það bara svoleiðis. Það alltaf gaman þegar að Heppi á staðnum. Það bara svoleiðis.

0: í júní í tilefni af 70 ammali sínu hann Bubbi Mortens og sagði reyndar frá því í dagmálum á mbl.is á dögunum mjög skemmtilegt viðtal við hann að hann væri nú alveg til í það að halda aðra svona stórtónleika en það yrði þá væntanlega í nýju þjóðarhöllinni sem hljóma bara eins og mjög gott plan til í það
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
3: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
5: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
7: Vilt þú læra grunninn í stafrænni markasetningu og efnisframleiðslu með gervigreind? Sérlega hagnýtt og verkefnamiða 6 vikna fjarnám. NTVAF Promen.
8: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

0: það er ansi oft safnanir núna. Það hefur verið að safna fyrir hinu og þessu en ég fann hérna frétt frá 1976 öðruvísi söfnun, svo ekki sé meira sagt. Kíkjum á það í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, í nostalgíu dagsins ætlum við að rifja það upp þegar að það birtist grein á baksíðu dagblaðsins 9. ágúst 1976 og fyrirsögnin á þessari frétt safnað fyrir hass smyglara. Hérna stendur, þar sem opinberir aðilar íslenskir gera sig á engan hátt líklega til að aðstoða Matthías á raunhæfan hátt. Svo kemur einn aðbúnaður í spænskum fangelsum ætti að vera öllum kunnur. Höfum við valið þá leiðin að efna til fjársöfnunar, segir í fréttatilkynningu frá starfshópi sem stuðlar að frelsun Matthíasar Einarssonar. En Matthías var handtekinn fyrir að smygla hassi frá Marokkó til Spánar í vor. Starfshópur þessi efndi til hljómleika í Austurbæjarbíó í júlí og frekara hljómleika hald áformað og gíró reikningur að opnast í Landsbankanum en í spönskum fangelsum segir hér má kaupa það sem á Íslandi telst til sjálfsagðra mannréttinda segir starfshópurinn sem vill frelsa halssmyglaran og ég kíkti aðeins á fjölmiðlana eftir þetta og það voru margir sem gagnrýndu það að það væri að verið að safna peningum fyrir halssmyglara svo hann geti keypt sér einhverja þjónustu í spænskum fangelsum en þetta var já, í ágústmánuði 1976 safnað fyrir hass smyglara það bara svoleiðis

Sá hann sér skemmtilega fréttin á dvaff.is áðan. Fyrirsögnin er innrammaði einstaka kvittun úr maturverslun. En þarna er sem sagt mynd.

0: af hreint ótrúlegri kvittun. En þessi aðili deildi þessari mynd af þessum ramma eða þessari kvittun inn á Reddit. En þessi kvittun sýnir að þessi aðili eyddi nákvæmlega 7,11 dollurum í 7-11 nákvæmlega klukka 19.11 þann 11. júli. En bandaríkjamenn auðvitað skrifa dagsetninguna það mánuður fyrst og svo dagsetning. Þannig að þessi miði er ansi magnaður, það verður að segjast og á vel heima í ramma, það er alveg á hreinu.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka þegar ætla að vera í 3 mánuði. Svann er skíðabakterían.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Þykir hér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
6: Volkswagen ID. Það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð.
7: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í 4 appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
10: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. 3 skref bókhaldsþjónusta. 3skref.is

var að sjá hérna mynd á Facebook sem vakti athygli mína. Þetta mynd af henni Siggu Soffíu. En hún á þessari mynd að sýna frá gjöfulli uppskeru á Rappabara á Vestfjörðum. En þetta við Látrabjarg. Hún skrifar hérna kæru vinir, við komin upp til að taka upp Rappabara í flottasta Rappabara garði sem ég hef nokkuð tíman á ævinni séð. Sjáuð þetta ferlíki. Og hún sem sagt á myndinni ásamt Rappabara þar sem stilkurinn þú veist, hvað erum við að tala 1,5 meter, þetta alvöru græja en ég held alveg örugglega hún Sigga Soffía ætli að nota þetta í framleiðslu á drikk sem heitir Eldblóm Elixir en það líkjör sem verður víst hægt að smakka á veitingúsinu Fröken Reykjavík við Lækjagötu einhvern tímann í framtíðinni en þetta alvöru rappabari og ég var nú til í að fara í hennan rappabara garð hann hlýtur að vera svakalegur ef að stiklanir eru svona

Kona mín var að fara til útlanda í gær sem er ekki frásögu færandi nema hún var búin að pakka í eina stóra tösku og var komið handfarangstösku líka og ég spurði bara þarftu allt þetta fyrir vikuferð og hún var nú heldur betur á því að þetta þyrfti nú allt saman að fara með en sko, í kjölfarið fór ég aðeins að skoða þetta og það víst þannig að konur sérstaklega eru að pakka allt og miklu þegar þeir fara í ferðalög samkvæmt bara nýjustu rannsók þá notar meðal kona 34 hluti í vikuferð en meðal kona pakkar 60 hlutum þannig að ef þú ert kona hafðu þetta í huga næst þegar þú pakkar fyrir 7 daga ferðalag karlmenn eru reyndar ekkit sem mikið skári við erum að taka 45 hluti með okkur en erum að nota 30 hluti þannig að við erum líka að pakka og miklu en konurnar aðeins meira

0: Og þá eru það helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta föstu degi. Framkvæmd brottvísana áhafna meðlima Banda Aero, skips Paul Watson samtakana er hafin og hefur nokkrum skipurum nú þegar verið vísað á landi. Þetta staðfestir Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra við mbl.is. Ekki fékk staðfest hverjir eða hve margir skipverjar hefðu sætt brottvísun, en samkvæmd heimildum Rú var að minnsta kosti 5 áhafnar meðlimum vísað úr landi, þar á meðal skipstjóra skipsins. Engin þjóð hefur stofnað til umsóknar að Evrópusambandinu með þeim hætti sem íslensk stjórnvöld vilja gera nú. Hvað ætlast forystumenn ríkisstjórnarnar fyrir í málinu? Þetta er meðal þess sem er rætt í nýjasta þætti spursmála sem er öllum aðgengilegur inn á mbl.is akkurat núna. Við vorum að setja í lofti núna útboð fyrir nýjan öryggisleitarbúnað í vopnaleitina hjá okkur sem þýðir að við erum að fara að skipta út öllum búnaði sem snýr að vopnaleit farþega, segir Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallar þróunar og innviða hjá Isavia í samtali við Morgunblaðið. En það þýðir að þú þarft ekki lengur, þar að segja þegar þessar nýju græjur koma, þarft ekki að taka vökva eða tölvuna upp úr töskunni sem verður dásamlegt. Leikskólinn Brákarborg var opnaður aftur formlega við Kleppsveg í dag eftir rúm 2 ára framkvæmdum eftir að alvarlegir byggingagallar á snú húsnæðinu komu í ljós. Það nú jákvætt að hann sé búið að opna. Nú Breiðablik tryggði sér í morgun sæti Evrópubikar kvenna í fótbolta með sigri á Dynamo Minsk 3-2 í framlengdum leik þar sem Agla María Albertsdóttir skoraði sigur markið í framlengingu.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Styttist heldur betur í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka rétt rúmlega tvær vikur í þá miklu hlaupa veistlu en talandum hlaup, ég búin að vera að sjá ansi marga hlaupar að vera væplast hérna í kringum stúdíóð okkar hér í hádegismóum en það að hefjast núna síðar í dag Rauðavatn Ultra en það verið að halda þetta í annað sinn en þetta hlaup Íslandsmeistaramót í 100 km hlaupi en samhliða því keft í hálfu marathoni, heilu marathoni og 24 klukkustunda hlaupum og það verður einmitt ræst í þetta 24 tíma hlaup núna klukkan 6 hér á Rauðavatni svo það 100 km hlaupið Íslandsmótið klukkan 10 í kvöld og svo í fyrramálið það marathon og hálf marathon þannig að það að gera ef þú ert í bænum að koma aðeins og öskra á nokkra hlaupara undirbúa sig fyrir Reykjavíku marathoni með því, það mjög gott
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Tætum og trippum og tækin og þengjum
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís. Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
7: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu.

Víða fjör helgina, það sumar á Selfossi, það hinsegin dagar og svo það sjálfsögðu hamingjan við hafið í Þorlákshöfn eða Ölfusi. En þar einmitt kemur fram í kvöld Kristmundur Axel, Herra Netusmjör, MC Gauti, Júli Heiðar og svo það sveitamenn sem klára kvöldið með sveitaballi.

0: 100 með þér á föstu degi var að sjá hérna, þetta áhugavert það eru víst þannig að já, fólk í dag hætt að nota dyrabjöllur það bara þannig að fólk undir 25 ára það fer ekki eða til dæmis að sækja vinsinn eða vinkonum þá ferða viðkomandi ekki upp að húsinu og dinglar bjöllinu og segir heyrðu ég komin 82% af fólki yngri en 25 ára sendir skilaboð eða hringir til viðkomandi og viðkomandi skoppar út og ég fór að pæla í þessu þetta bara þannig að ring myndavélin eða dyrabjallan heima hjá mér það ótrúlega sjaldan dingla þessari ágætu bjöllu en hún svo sannlega til staðar en allavegana þetta bara eitthvað sem að deyja út bara eins og heimasíminn að vera með dyrabjöllu í dag
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
5: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
7: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.

Æ, heyrðu, klukkan orðin fjögur og já, ég ennþá hér á vaktinni að reyna að koma heim á þessum ágæta föstudegi eða bara, þú veist, þangað sem þú vilt fara. Þarft ekki að fara heim, sko.

Já, eins og ég talaði áðan, þá verður mikið fjör á Selfossi helgina. Það hátíðin sumar á Selfossi í gangi. Það líka ólísmóti í knattspyrnu, þannig að það eru margir foreldrar að fara með börni sín á Selfoss og það tívolí og ég veit ekki hvað og hvað. Og í kvöld til dæmis stórtónleikar Stuðlabandsins með Stefáni Hilmarssyni og Hildi Völu í hvíta tjaldinu í Sigtúnsgarði. En tjaldið opnar klukkan 7 í kvöld ef þú vilt skella þér. En sko, ef þú ert á Selfoss, getrun hér eftir augnablik og í boði fyrir vinningshafan sem með þetta allt saman á hreinu, svara rétt og nær í gegn, þá ég með gjafabréf á veitingastað í miðbænum á Selfossi sem dásamlegur. Frökan Selfoss, förum í létta getrun sem

0: er bara komið að þessu síminn í hljóðveri 571-11-11 og já Það þarf víst að vera einhver spurning og já, ég sagði áðan að þetta tengdist Selfossi og sko, núna áðan var ég í sambandi við starfsmann í sundhöllinni á Selfossi og fékk upplýsingar um það, hvað eru margir skápar í kvennaklefanum í sundhöllinni og nú það þitt að segja mér hvað rétta talan. 571-11-11 síminn í hljóðveri og ef þú ert með þetta rétt þá færðu gjafabréf á veitingastað í miðbænum á Selfossi, Fröken Selfoss og ef ekki bara athuga málið, það að gera hringi og gíska, það eiginlega eina vitið. Góðan daginn, K100.
1: Góðan daginn.
0: Ertu með þetta á hreinu? Hvað eru margir?
1: Nei, ekki hugmynd, ég ætlaði bara að gíska.
0: Já, og það líst mér mjög vel á. Hvað eru eiginlega margir skápar í kvennaklefunum í sundhöllinu á Selfossi og hvað ætlaði að gíska á?
1: Ég ætla að gíska því 140 skápar.
0: 140 skápar?
1: Já.
0: Þú veist, þú ert fáránlega nálægt þessu en því miður ekki rétt.
1: Ekki máli.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Ok. Bye.
0: Nei. Þetta var reyndar mjög gott gísk, en já, við höldum áfram, það hringja alla línur hérna. K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, 150.
0: Það 150, þú fékkst þetta hjálp frá þeim sem hringdi hér rétt áðan. Komir vantilega á sporið eða ekki?
2: Jó, smá.
0: Já, smá. En allavega, þetta allavega samkvæmt starfsmanni í sundhöllinni að það 150 skápar í sundhöllinni á Selfossi og bara þetta gott að vita, það ekki?
2: Já, þetta
0: nauðsynlegar upplýsingar. Eru, hvað heitir þú?
2: Katrín Björnsdóttir.
0: Katrín Björnsdóttir, ætlar þú að vera á Selfossi helgina eða?
2: Heldur, já, reyndar, ætlaði ég að gefa það.
0: Nú, er eitthvað tilefni eða? Býrðu kannski bara þar?
2: Nei, við erum bara fjölskyldar og ég ein með börnin mín, maðurinn minn að fara út núlingin, þannig að við ætlum að fara krakkarnir og vera hjá frængum og frændum og gista í hjólhýsi. Það mikil spenna hjá strákunum.
0: Mikil spenna á heimilinu.
2: Já.
0: Heyrðu, Katrín, ég ætla að byrja um að hingra á línunni því að ég ætla að fá nánari upplýsingar til að geta sendt þér gjafabréfið á Fröken Selfoss, en allavegna það eru 150 skápar. Það hárrétt hjá þér. Takk fyrir að hringja. Góða helgi.
2: Góða helgi. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Vakalag.
1: Já, alla föstudaga í Ísland vaknar, þá alltaf boðið upp á áskorun, en því miður var Ásgeir Páll fjarri góðu ganni í morgun, í fríi og sko, ég var varamaðurinn hans í morgun og lenti heldur betur í vandræðum því að Regína setti mig í áskorun og já, ég sem að leif ykkur að heyra hvernig þetta fór allt saman. Ég nefnilega hef gaman að því að gera grín af sjálfu mér og þetta var agalegt og ég lofa því að Regína mun sjáum þetta í næstu viku, næsta föstudag og þá fáum við alvöru áskorun en svona bara til að gleðja hlustendur K100 þá ætli ég að leif ykkur að heyra hvernig þessi áskorun fór í morgun sem Regína sett á mig í beinni útsendingu. Jón Axel reyndar hjálpaði mér aðeins en alls ekki nógu mikið en sko, lagið var Wonderwall með Oasis en textin var Bíddu pappi, bíddu mín og ég verð bara að leif ykkur að heyra þetta, þetta er frá því morgun í Ísland vaknar þegar að Regína

0: Það er eitthvað maður
1: Í hinsta sinna heima lágur spori mín
2: Sko? Ok, þetta er komið,
1: setja í gang Þetta
2: er það að setja í gang
1: Já, ég hef bara þetta Og þeir listu ekki verið með
2: Jón Axel, þú verður að vera með Það þýðir ekkert að ég treysta á þig Nú færð þú að skína
3: Nei, þetta er ekki snýst ekki
1: mig Og það er alveg sko Inn fórspili, ég er svolítið svona smá tími, sko
2: Ok
3: Þú verður að segja okkur hvernig þetta byrjar
1: Ég er að segja okkur, tilbúni

0: Ertu ekki bara flott svona?
1: Þetta var bara ógæðslega
0: gott. Þetta er bara kekkja, tökum við þetta bara hinga. Þið stóðu ykkur vel og þið lýstu þetta sem voru með. Takk fyrir að vera með.
2: Ég skil það vel að Regína hafi stoppað þetta því að þetta var enga veginn að ganga upp. Ég og Jón Axel, við vorum ekki að valda þessu en ég lofa því að Regína verður með áskorun í næsta föstudag og Áski Páll meðinni. En að því ég var að leifa ykkur að heyra Oasis og Wonderwall, illa sungið, þá held ég við verðum að heyra alvöru útgáfuna og réttu útgáfuna.

0: föstudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Einkunnir við lok grunnskóla verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10 frá og með næsta vori í stað bókstafa einkuna. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra segir breytinguna ekki aðeins ætlað að gera einkunagjöf gagnsærri, heldur einnig jafnframt að auka jafnræði meðal nemenda í ólíkum skólum. Börnin hafa beðið of lengi, segir hún. Sex ungi karlmenn voru sýknaðir af ákærum sérstaklega hættulega líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll í Héraðsdómi Reykjavíkur. Dómurinn gagnrýnir vinnubrögð lögreglu í málinu og segir annmarka á rannsókn hennar. Þá telur dómurinn ákæruvaldið ekki hafa axlað þá sönnunarbyrði sem á henni hvílir. Niðurstöður vísindamanna hvernig hinn svokallaða sænska leið sem snýr að banni við vændiskaupum skaðar fremur en verndar kynlífsverkafólk ríma vel við upplifun þess á Íslandi. Þetta segir Logn Blómdal hjá Rauðu regnlífinni. Eint álits á rannsókn Petru Östergren, doktors í mannfræði við háskólan í Lundi og Nínu Vuljamæn, dósent við London School of Economics á lífskjörum kynlífsverkafólks og framkvæmt sænsku leiðarinnar. Meirum þetta í Morgunblaðinu. Framkvæmd brottvísana áhafna meðlima Bandero, skips Paul Watson samtakana er hafin og hefur nokkrum skipurum nú þegar verið vísaður úr landi, þar á meðal skipstjóra skipsins. Og þjóðskrá verður með prófanir á rafrænni kjörskrá í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Öllum sveitafélögum hefur verið boðið að taka þátt í þessum prófunum. Í tilkynningu frá þjóðskrá segir að prófanir á rafrænni kjörskrá séu hluti af þróunarferli og að markmið þeirra sé að ná fram tilvik og álagsprófanir hjá notendum. Og já, þetta það helsta í fréttum.
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka

0: Já, það er mikið af stórum íþróttaviðburðum hér á Íslandi helgina, meðal annars Íslandsmótið í golfi, verður nú eitthvað sýnt frá því og rúf held ég alveg örugglega og svo á Akureyri í Kjarnaskógi fer fram Íslandsmótið í strandblaki, þannig ef þú ert fyrir norðan helgina þá að gera kíkja í Kjarnaskó og sjá, já, besta strandblaksfólk landsins keppa Íslandsmeistra titilinn, hvorki meirinu minna. Ég held að byrja allt saman klukkan 9 í fyrramálið fyrir áhuga sama en talandi hvað að gerast helgina, við förum betur yfir það eftir augnablik. Hvað eiginlega í gangi?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lottó. Leikurinn okkar.
6: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
7: Langar þig í ís? Það opið í okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
10: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
11: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
12: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
13: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
14: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

0: er að gerast helgina?
1: Jæja, við erum reyna að renna yfir þetta. Hvað í gangi? Það sumar á Selfossi, meðal annars stórtónleikar með Stuðlabandinu og Stefáni Hilmarssyni og Hildi Völu í Sigtúnsgarði í kvöld og ýmislegt fleira alla helgina. Það bæjarhátíðin Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn og meðal annars kvöldskemmtun í kvöld þar sem Herra Hnetusmjör, MC Gauti, Krispetur Axel, Júli Heiðar og Sveitamenn koma fram og svo aftur partí annað kvöld þar sem Bríet, Stefán Hilmarsson, KK og Flóni koma fram. Þannig Já, mikið að vera, svo eru þetta hinsegin dagar. Það mikil og stór dagskrá, barsvar, veru og bjardísar í kvöld. Það gleði gangan á morgun og svo eru þetta meðal annars í gamla bíói, palli með prætball og það líka lokahóf í Iðnó og ýmislegt fleira. Ansi mikið í gangi hægt að skoða dagskrána í heilsinni inn á hinsegindagar.is. En meira sem í gangi, það frisbeegolfmót á Hvanneyrarhátíð núna í dag klukkan 5. Molduxi trail að byrja á Sauðárkróki núna í dag. Það Rauðavatn Ultra sem að hefjast núna klukkan 6 hér rétt hjá mér. Það Íslandsmótið í 100 km hlaupi og ýmislegt fleira þar. Nú svo það viðburður á loftinu í kvöld sem heitir Pits or Ditch. Það mitt Hún Írena var í spjalli í gærmorgun í Ísland vaknar og sagði frá þessu og ef þú vilt fá að vita meira þá kíkir hún á k100.is en þetta áhugaverð leið til að koma einhleipum vinum út. Erðu Brek verður í krúttinu á Blöndósi í kvöld með tónleika, Bókomil Font og greiningadeildin verða á græna hattinum í kvöld og svo Ægi Brugghús í Hafnarfirði annað kvöld. Nú fær uppistand á sviðinu í kvöld, Theodóra Guðnadóttir mætir með nýja uppistandssýningu byggt á sönnum sögum heitir þetta. Nú Múkisson, hann verður með náttúrutónleika meðal annars í Borganesi helgina í Skallagrímsgarði að sjálfsögðu. Nú svo þessi hátíð í Þorlákshöfn, það verður meðal annars boðið upp á streetballmót í Skrúðgarðinum á morgun, það áhugavert. Hreimur Örn og Vignir Snær verða á sæta svíninu á morgun klukkan 17.30, halda upp í stuðunu á úti svæðinu og svo þetta eins og ég nefndi hér áðan, Íslandsmótið í strandblæki, Íslandsmótið í golfi og ýmislegt fleira. Þannig að já, ansi mikið í boði þessa helgi.
0: Hvað að gerast helgina?

Ég er búin að fá ansi mikið að skilabóðum, það ýmislegt fleira í gangi greinilega helgina Fékk meðal annars skilabóðum hundasýningu í Hafnarfirði á Víðistaðatúni Við erum að tala ólísmóti í knattspyrnu á Selfossi Og svo erum fjölmargir fótboltaleikir helgina meðal annars stórleikur í annarri til kvenna Núna klukkan 6, fjölnir fylkir, það verður fjör, klárlega En yfir í aðra sálma, ég var að sjá hér frétt já, nýja vél sem heldur betur að slá í gegn úti hinn stóra heimi en þessi nýja vél já tattúvél. Hún já þetta einhvers konar mikrónálar sem eiginlega bara leysir geisla tattú á þig húðflúr þannig að þú finnur ekki fyrir neinu. En þessar nýju vélar já virðast vera að koma bara nokkuð vel út. Það reyndar ekki hægt að hafa þetta í lit. Þetta verður að vera svart og frekar lítið en allavegana þá kominn vísir af því að þú getur fengið þér tattú án þess að einhverja nálar stingist í þig. Þetta nýjasta nýtt. Maður þarf eiginlega að fá nánari upplýsingar þetta og hvað húðflúrar á Íslandi segja við þessari nýju græju sem í ávíst að slá í gegn, sérstaklega í Bandaríkjunum skilst mér.

0: Þetta ekki klárlega eitt leiðilegasta ljósið sem maður sér í mælaborði á bílnum sínum. Það er bensínljósið. Eða hann er að verða rafmagnslaus. Það er pirrandi, við kynni það.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Litla köpen er

0: skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
4: Það komið að þessu. Hins eginn dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
5: Já, eins og ég fór yfir hér áðan, þá er ansi mikið í gangi helgina. Það eru þetta hér í höfuborginni hinsegin dagar, þannig að það er allt mjög litríkt, þrátt fyrir

á K100 á blautum föstudegi, að minnstakosti hér í höfuborginni. En sko, ég sá frétt í morgun sem vakti athygli mína heldur betur. Þar var verið að tala heimsmeistaramótið í gluggaþvotti. Og ég fór að hugsa, eigum við Íslendingar fulltrúa á þessu heimsmeistaramóti? Hefur verið haldið Íslandsmóti í gluggaþvotti og ég þarf að fá svör. Og hvað geri ég þegar ég þarf svör? Þá fer ég í rannsóknarvinnu og ringi eitthvað. Og það það sem ég ætla að gera eftir smá stund. Fá úr þessu skorið. Hvort að sé einhver Íslendingur á leiðinni á heimsmeistaramóti

0: Ég sá í fréttum fyrri dag að núna eftir 10 daga er að hefjast í Bretlandi heimsmeistaramótið í gluggaþvotti og ég hugsaði, eru við með fulltrúa á þessu heimsmeistaramóti? Veit það ekki, en það komið að því að kanna það, athuga það
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því, hringja bara eitthvað, símtal dagsins
0: Þú veist, hefur verið haldið í Íslandsmót eða hefur einhver Íslendingur farið á heimsmeistaramótið í gluggaþvotti? Ég mjög áhugasamur og forvitinn og ég okkur sem að hringja hér og auðvitað hringja í fyrirtæki sem heitir Gluggaþvottur EHF. Sá aðili hlýtur að vera með þetta allt saman á lás, þessar upplýsingar. Gerist þetta allt saman í beinni útsendingu hér á K100 þannig gerast hlutirnir í útvarpi. En það kannski ekki mikið að gera núna í grenjandi rigningu, maður veit ekki. Það eins gott hann svari, viðkomandi. Komin í frí, sumafrí, tekur ekki þátt í þessu.
2: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, er þetta hjá Gluggaþvotti EHF?
2: Já,
0: það
2: passar.
0: Heyrðu sæll og blessaður, afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Já, sællvöldu
0: Herðu, ég bara pínu áhugasamur því að ég var að sjá í fréttum að eftir 10 daga fer fram heimsmeistaramótið í gluggaþvotti Hefur einhver Íslendingur tekið þátt, hefur verið haldið Íslandsmót, veist þú eitthvað þetta?
2: Nei, ég hef ekki hugmynd,
0: Nei.
2: Það ég ætti kannski að keppa bara
0: Ég, þú veist, þú átt allan að fyrirtæki sem heitir gluggaþvottur EHF Þannig að
2: Já.
0: Þú ert eiginlega svona fyrsti kostur að mínum mati
2: Já
0: ha.
2: En, og hvað þetta að skrá sig?
0: Þetta einhvers staðar í Bretlandi, sko, ég get fundið, ég skal bara senda þér allar upplýsingar, sko
2: Já, tengdafjölskyldan býr í Bretlandi
0: Nú,
2: það bara tenvalega að kíkja þangað
0: Það líst mér vel, er það ekki?
2: Já, jú, jú
0: En hvað ertu búin að vera í þessu lengi?
2: Ég hef búin að vera í þessu síðan svona 2005, eitthvað svona þess
0: Ok, þannig að þú
2: Fiska.
0: 20 ára reynslu í þessum bransa
2: Já, já
0: Þannig að þú ert orðin snöggur að gera þetta
2: Já, já,
0: á.
2: Bara príðilega sko
0: Príðilega, en þú allan ert heitur fyrir þessu?
2: Ég mjög spenntur sko
0: Er það ekki?
2: Þetta hljóma bara fílitt vel sko
0: Heyrðu, mér líst vel á þetta Heyrðu, ég sendi þér allar upplýsingar, það bara þannig
2: Takk alveg fyrir
0: Heyrðu, bara góða helgi Bye bye
2: Sumulegis, bye bye

það er svo sannarlega föstudagur í dag. Og á föstudögum þá hendum við eitt stemningslag, eitt stemmara og við veljum alltaf eitt 90s danslag svona aðeins til að smá nostalgía í gangi, viðurkenni það. Og að þessu sinni ætla ég að spila fyrir ykkur lag sem var ótrúlega vinsælt 1993. En flytjandinn fæddur í Nígeríu en flutti til Svíþjóðar í kringum tvítugt held ég alveg örugglega til að læra það að verða tannlæknir. Fór til Lund og fór í Lund University og til að fjármagna námið þá gerðist hann plötusnúður á stað í Stokkólmi sem heitir Alphabet Street og þar sló hann heldur betur í gegn. Hann ja, Obagaga Alban Usoma Navaba en við þekkjum hann betur sem Dr. Alban og hér kemur lagið sem gerði allt vitlaust á dansstöðum borgarinnar og víðar

0: komið að því. Eitthvað sem allir eru búin að bíða eftir eða ekki.
1: Hvernig er veðrið?
0: Má ég nú sjá hvernig er veðurspáin fyrir morgundaginn, laugardaginn 8. ágúst. Sko, klukkan 2 á morgun, þegar að gleðigangan er að byrja hér í höfuborginni, er spáð skýðuveðri og 12 stiga hita. Já, við sleppum sínust mér alveg við rigningu hér í höfuborginni á morgun, þannig að gleðigangan, hún verður heldur betur ennþá gleðilegri og litríkari fyrir vikið. En ef við skoðum spána fyrir aðra staði á landinu, þá til dæmis á Selfossi, sumar á Selfossi, allskýjað og 12 gráður, í Vestmannaeyjum 10 gráður og lítilsháttar rigning klukkan 12 á hádegi á morgun, 10 stig á Höfn og lítilsháttar rigning, 9 á Egilsstöðum og lítilsháttar rigning, 10 stig á Húsavík og lítilsháttar rigning, á Akureyri í hádegin á morgun, 8 stig að hiti og grenjandi rigning. Það verður gaman fyrir þau sem er að keppa á Íslandsmótinu í stramblaki. Á Akureyri, heyrðu, á Siglufirði rigning og 8 stig, 7 stig í Bolungarvík og á Ísafirði og allskýjað, en besta veðrið á morgun að minnsta kosti eini staðurinn á landinu sem fær einhverja sól, það er Patreksfjörður, 8 gráður og léttskýjað í hádegin á morgun, en í stikki sól með lítilsháttar rigning og 9 stig að hiti. Svona er spáin fyrir morgundaginn. Þetta lítur vel út hér í höfuborginni fyrir gleðugönguna og það er nú númer 1, 2 og 3 held ég.
1: Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, nú verður samstarfsmaður minn hér á K100 á sig Guðna heldur betur kátur því að ég að fara að segja ykkur fréttir, stór fréttir. Þetta er frétt nýjan veitingastað sem reyndar á Flórída í Bandaríkjunum en þessi ágæti staður heitir Class Steakhouse en núna næstu mánudaga, þar að segja fyrsta mánudag í hverju mánuði verður boðið upp á algjörlega nýja reynslu og þetta er sérstaklega fyrir fólk sem hefur áhuga á nekt eins og góð vinur minn og samfélagsmiðlastjarnan og starfsmaður K100 Ási Guðna er svo sannarlega með en sem sagt, það verður boðið upp á þessum ágæta veitingastað að allir gestir verða að vera naktir þjónarnir, þeir eru í fötum en allir gestir á veitingastaðnum eru naktir og þetta verða næstu mánuðir þar ætlar þetta ágæti veitingastaður að prófa þetta nektar tilraun spurning hvort að verði einhver íslenskur veitingastaður sem fari að prófa þetta það sama að minnstakosti veit ég á sig Guðna er því afar sáttur með það enda mikill áhuga maður nekt eins og alþjóð veit
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur

0: Timberland Smáralind.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
3: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
4: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
5: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur

0: Það segir sig sjálft.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Skín. Einfaldlega betri.
1: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.

styttist í almyrkvan er á miðvikudaginn og ég að sjá það í fjölmiðlum að veðurfræðingar þeir eru frekar óvissir það hvernig veðrið verður þarna á miðvikudaginn þetta allt svona já þor ekki að segja nákvæmlega hvernig þetta verður en sko ég var að sjá hérna á netinu að á Hellissandi nú að rísa hátíðarsvæði þar sem stemt á að taka á móti þúsundum erlendra og innlendra gesta á tónlistar og viðburðahátíðina Iceland Eclipse Jón Bjarni Steinsson sem einn af skipuleggjandunum segir að það sé von á veðurvél til að tryggja gott veður Það búið að hugsa fyrir öllu spurning hvort að þetta sé hinn fræga veðurvél sem Jakob Frímann búin að drösla í Vaglaskó og sömuleiðis á Þingvelli á tónleika Kalleó allavega hann var gott veður á þeim ágætu tónleikum og já þessi veðurvél sem Jakob Frímann virðist vera með undir höndum hún hefur heldur betur sleið í gegn og stóra spurningin bara hún komin á Hellissand að minnstakosti Jón Bjarni sem að standa fyrir þessu á því að hann sé komið veðurvél og hún tryggir gott veður á þessari

0: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sölustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
4: Hinn eina sanna. Lenovo.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
13: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Klukkan er þá orðin 6 og það fössari maður Þór Bæring takkjalega fyrir þáttinn í dag. Það föstudagur á hinsegin dögum á morgun gleðigangan. Ég ætla að vera í svona hinsegin skapi í kvöld og spila hinsegin tónlist svona af og til í þættinu til klukkan 10. Og ég ætla að byrja einmitt á þannig feeling, lag sem að var gefið út hérna árið er með söngvara sem kom og hélt tónleika hér á Íslandi meiri sem árið líka. Hann heitir Mika og lagið sem ég ætla að spila fyrir þig er lag sem að fjallar raun og veru svona síðasta partíð hjá Freddie Mercury. Já, hér Mika og Grace Kelly.

Takk fyrir þetta, Jónas Blum, hann hérna með Dakota, lagið Fast Car sem að Tracy Chapman auðvitað gerði alveg sjúklega vinsælt á sínu tíma. Ég elska þessa útgáfu af laginu frá Jónasi Blum, en það ekkert sem að toppar útgáfuna frá Tracy Chapman. Það verði ég að segja og skrifa, það bara mín skoð.

Rey heitir þetta lag hérna á K100, ótrúlega flott lag og þetta samstarf bara heppnast alveg fullkomlega, þetta svona eins og tvö tannhjól sem smella fullkomlega saman og ég var í raun og veru alveg til að heyra meira frá þeim saman ef að það einhver möguleiki því að þau bara fitta.

0: ótrúlega fyndna frásögn sem ég var að deila með þér sem ég einhvern veginn bara allt sem ég sé fyndi á netinu. Ég sko húrra mér í beina útsendingu með það á K100 bara til að deila þið með bestu hlustendum í heimi sem er að sjálfsögðu þið og þú. En það er hreinlega pæling hvort að Dominos í Íslandi ættu að gera þetta og sjá bara hvernig viðbrögðin verða. En 2018 sem sagt, þá setti Dominos pizza í Rússlandi á stað markaðsherferð sem að hét Dominos Forever, eða bara Dominos að eilífu. Og herferðin hljómaði þannig að þeir sem létu húðflúra Dominos merkið á áberandi stað og deildu mynd af tattúinu á samfélagsmiðlum, þeir myndu fá 100 fríjar pítsur á ári í 100 ár. Sem bara alltaf 100 pítsur okkur einasta ári. Sko, herferðin, hún átti uppaflega að standa í nokkra mánuði en hún var stöðuð eftir aðeins 5 daga. Hlusta á þetta, því að sko 100 manna létu húðflúra á sig Dominos merkið. Alls náðu 381 einstaklingur að uppfylla þessi skilyrði áður en að herferðinni var lokað. Þannig að það var slatti af pítsum sem að fóru í þessa herferð hjá Dominos í Rússlandi. Eins og áður sagði, kannski ætti þetta að vera eitthvað sem að Dominos á Íslandi geti skoða.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
3: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
7: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

þannig að ég upphafið þáttar að ég ætla að vera svolítið hinsegin í kvöld og spila lög eftir hinsegin listafólk og það eru auðvitað í tengslu við hinsegin daga og allt sem þú þarft að vita þá inn á hinsegindagar.is. Til að mynda á morgun það hápunktur hinsegin daga þegar að gleðigangan fer fram frá Hallgrímskirkju og inn í Hljómskálagarð. Gleðigangan fer af stað klukkan 2 og þar saminast að lesbjur, hommar, tví og pankinheðir, transfólk, intersex fólk og aðrir hinsegin einstaklingar ásamt fjölskyldu sínum og vinum til að staðfesta tilveru sína og minna á baráttu málsín. Og ég ætla að vera að spila eins og áður sagði reglulega svona hinsegin lög eða lög eftir hinsegin listafólk. Og söngkonan í þessari hljómsveit heitir Beth Ditto. Hún sagði það sjálf í viðtali að hún væri feitur femínískur lesbíu listamaður sem kemur frá Arkansas í Bandaríkjunum. En myndbandi við þetta lag er algjörlega dásanlegt og þetta lag líka er ótrúlega töff. Ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu Gossip og lag sem heitir

0: Í stjörnufréttum dagsins á Evu Rúsu þá er hún að segja okkur frá því hvað Justin Timberlake var mikill lúði og bjáni hér í gamla daga þegar hann hætti með Britney Spears með því að sendinni SMS skilaboð í alvörni Justin Timberlake ég veit úrst að hlusta, þú hlustar alltaf á þáttir minn en really hættur með Britney Spears með því að sendin SMS hversu mikill lúði ertu eiginlega Já, allavega, en í stjörnufréttum þá er það Chris Applebaum sem að leikstýrði tónlistamyndbandurum í lagið Overprotected með Britney árið 2002. Hann að rifja upp augnabliki þegar að hún fekk þetta allræmda SMS frá Justin Timberlake og meðan að tökundar á myndbandinu stóðu yfir og sagði bara, hei, heyrðu, við erum hætt saman, skilurðu, en þá var bara 30 ára sambandið þeirra lokið. Ég er ennþá bara, þú veist, hvað er að frétta? Hættir með konu, þú veist, sem er búin að vera með í svona langa tíma líka, bara með því að þú veist, að þú vilt ekki tala við henni í síma eða, já, það er með þess að glata líka, þú vilt ekki hitta hana og segja henni þetta. Skamma á þig, Justin Timberlake, en allt þetta einn á K100.is í stjörnufréttum.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30 til 50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: Frískandi bragð með extra.

Takk fyrir þetta, Fannar. Hipsum Haps hljómsveitin hans og lagið LSMLI eða lífi sem er langar í. Ég sá hann einmitt hitta upp fyrir Freka Dórtónleikana í Kaplakrika fyrir nokkrum vikum síðan og hann stóð sig með príði, líkt og Freki Dór gerði. Þegar rúmlega, klukkan rúmlega sjö á föstudegi.

Takk fyrir þetta September, lagið Cry For You og þetta lag á vel við því það föstudagur og það gír og kraftur í þessu lagi frá September. K-Classic, svo sannlega, Fáum Ray eftir smástund Somber, Beyoncé Knowles og, já, fleiri, við erum í stuði.

0: Takk fyrir kjallega, þetta Beyoncé Knowles Texas Hold'em sem auðvitað að spila í póker og frábært lag frá Beyoncé hún heldur áfram að meika það í tónlistinni og ég spenntur einhvern veginn bara mjög spenntur að sjá hvað hún gerir næst ég það eins og maður sé bara hérna, lítið barni í nammi verslun á jólunum þegar Beyoncé gefur út nýja tónlist það alveg geggja
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Nýhá Kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Takið eftir.
8: What the hell?
7: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
9: I gotta fix whatever this is right now.

0: Ilser á grillinu og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.

Sonniers og lagið King sem að er að öllu líkitum vinsalasta lagi frá þeirri sveit þegar að þeir voru og hétu voru starfandi, lag sem að heitir King, hérna á K100 nú klukkan að detta í 8 og við erum saman að hækka í gleðinni á föstudagskvöldi Heiðar

0: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
1: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
5: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.

Black Eyed Peas með langsam eitir I Got a Feeling að kvöldin í kvöld verði gott kvöld og það bara hefur ákveður það ef þú ákveður að kvöldin verði gott þá bara verður það gott þetta snýst allt hugur ástand en ég í kvöld að spila hinsegin tónlist í tilefni hinsegin daga og það föstu dagur þá ég hendi smá svona party hinsegin tónlist, já, tónlist, lög Og hér lag sem að finna í myndinni The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, fór í fimmta sætið á Hot 100 listanum í janúar 1992. CC Peniston.

Houdini með Dua Lipa á K100. Ég minni auðvitað á glæsilega dagskrá hjá okkur um helgina þar sem að Ási Guðna er á vaktinni milli 10 og 2 bæði laugardag og sunnudag og ég alls ekki ólíklegt að hann komi til með að gefa rís frá ísbúðinni Háaliti eða eitthvað skemmtilegt frá pingpong og svo verður Þór Bæring á sínu staði milli 2 og 6 líka bæði laugardag og sunnudag og það er alltaf fjör það sem Þór Bæring er. Það er bara þannig. Þór er bara svo óbáslega skemmtilegur. You know

0: Hvernig lístar á þetta? Robin Schulz, lag sem komið svolítið til ára sinna en klikkar ekki, ekki frekar en fyrir daginn. Þetta lagið Sugar á föstudagskvöldi. Já, já, föstudagur í dag, 7. ágúst, öll helgin blasir við þér. Hvað ættir að gera eiginlega spennandi?
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir salgera. Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægast saman landsins Og fallegast
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það er bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks
2: Ég skal bara klárlega gera það Það er réttur föstu dagur
3: í mér Það er réttur að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilas

0: einfaldlega betri.
1: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa

Þetta er hinsegin 100 í kvöld allavega því að ég að spila hinsegin tónlist bæði frá hinsegin listafólki og svo líka frá aðilum sem að heiðra hinsegin vini sína eða vinkonur. Til dæmis í næsta lagi þá ætla ég að spila fyrir þig eitt lag þar sem að í mymbandinu verið að sína frá samkynnuð brúðkaupi sem satt en söngkonan Pink hún vildi heiðra vinsinn en hún fór í samkynnið brúðkaup hjá vini sínum og vildi heiðra hann með þessum mymbandi og svo auðvitað tilvísun í textan líka. Þetta Raise Your Glass.

0: Vonandi eftir að hafa það huggulegt á þessum fína föstudegi. Ég er í það minnsta að gera það. Og við erum í nættu svona prænt hinsegin feeling og ég með Þór Bæring, hann var aðeins að takast að kíkja á bestu prænt lögin í þættinu sínum í dag. Það var í gær fyrir ekki sem að gera það. Þórn aðeins yfir bestu prænt lögin í sínum síðdegis þætti og það er alveg klárt að eitthvað af þeim lögum sem að Þór Bæring var að tala í gær verða tekið fyrir í þættinu hjá mér sömuleiðis. Svo þetta er það líka áskorun dagsins það sem að Regina, hún setti Þór Bæring og Jón Axel fyrir ekki í bílstjórasætið og þeir fengu aðeins að taka smá áskorun sem var mjög aðeiglisvert. Þór og Jón Axel eru svona eins og ég. Það er ástæða fyrir því að þeir eru ekki söngvarar. Heldur bara að vinna í útvarpi því að söngur fer okkur ekki rosalega vel. En ef þið langar til að hlusta betur á þetta, þá getur það sjálfsögðu farið inn á K100.is og skoða. Þetta er þrælskemmtilegt eins og allt annað sem að Ísland vagnar gerir.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
0: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Gerða þakir Anne-Marie með Shania Twain. Það eru nokkrir áratugur á milli þeirra í tónlistinni en já, ástin og tónlistin hún brúar bylið og hún spyr ekki aldur tónlistin Unhealthy á K100 framöndan Ásgeir, Taylor Swift og svo þetta hér auðvitað með Ed Sheeran.

Þetta er á föstu degi og hérna stall ég að spila fyrir þér lag sem að í tengslu við hins eigin daga. Þetta er sem sagt með hljómsveit sem að heitir Erasure sem að gáði þetta lag á sínu tíma og það virðist sem að textin við þetta lag hafi verið svona einhvers konar ádeila eða sem sagt áskorun á bresk stjórnvöld sem að ákveðu að setja inn einhver lög varandi það ætti að loka öllum samkynjuðum stuðningshópum og útiloka þá frá breskum skólum og þess háttar þannig að Erasure tóku sig til og sömdu þetta lag lag og texta, lag sem heitir A Little Respect á K100 þegar hinsegin 100

Ekkert að þessu frá B.O.B. ásamt Hayley Williams, lagið er Airplanes og það á K100. Elvar allar að kíkja á okkur miklu betri einn eftir örskamma stund, Dua Lipa líka með Break My Heart og Mumford & Sons.

0: Heldur betur flottur, hann Elvar, lag sem að heitir miklu betri einn. En hvað var þeim að koma með lag sem að fylgir eftir vinsældum þessa lags? Fyrir gælfa að koma því, minn kæri Elvar, það sem að þetta lag náttúrulega náði mjög miklum vinsældum, bæði hér á K100 og annar staðar á Íslandi, þannig að þá held ég sé alveg klárt að þú að koma með annar lag. Henda þið til okkar bara sem fyrst.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
3: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð.

inn á gleðigönguna á morgun um að gera að fara með fjölskyldu og vini til að sjá ótrúlegt sjónarspil og mikla gleði og mikið að litum og hamingju en gleðigangan er klukkan 2 á morgun farið frá Hallgrímskirkjunni í Hljómskálagarð og þar verður Já, dúndrandi músík og stuð eins og alltaf. Það komið eins og vera David Guetta með Sia. Þetta lag sem á eftir að þekkja.

0: The Weeknd, Blæðar in your eyes. Takk hérna fyrir samfélgin í kvöld. Klukkan er þetta í tíu og ég er farin heim. Minni á Ása Guðna og Þór Bæring sem að manna vaktina alla helgina. Alltaf skemmtilegasta sem viðum gert í vikunni inn á K100.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Smáralind. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja, Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
3: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smári.

0: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Förum sindur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bang.
1: Skín. Einfaldlega betri.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Í hjart.

0: Fröken Selfoss.
1: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýsti.

0: allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: miðbær Selfoss.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.